0: Docteur Touré, an b'i segin ma i tugu kuma na ladilikan dira maaw ma o ka taa o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yanni o ka furu. An b'a faamuya fana ko tuma dɔra siranyalen yala tuma dɔra sɛgɛsɛgɛliw kɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ ko furu ka lasa wa ko furu kana kɛ baw ni banakisɛ in bi furuɲɔgɔnma nunu na.
1: A ma ca k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko furu bɛ lasa a kama mais an ye minnu fɔ i n'a fɔ sira banakisɛ walima bana wɛrɛw olu bɛ se ka furakɛ furakɛli b'olu la mais an ye koloci min fɔ o ye drépanocytose ye ni AS bɛ cɛ la AS bɛ muso la ASS in kɔni o ko ma nɔgɔ mais o ye bilasiralikanw de ye k'a fɔ fana ko aw ye den fɛn fɛn sɔrɔ ko o den bɛ se ka den dɔw bɛ se ka a bɛ se ka kɛ aw ka den duuru kɔnɔ den kelen ubiyɛn den fila bɛ se ka kɛ SS dɔw bɛ se ka kɛ AS.
0: Ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni a yera ko o joliw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ASAS walima SSAS ɲɔgɔnna aw bɛ ladilikan de di.
1: Ladilikan bɛ di ladilikan kɔni bɛ di a yɛrɛ yɛrɛ ye mun ka gɛlɛn o ye aw ka furu bɔ a ma parce que risque ma nɔgɔn ka denw sɔrɔ minnu bɛna tila ka kɛ banibagatɔw ye maintenant ni a tɛ ɲɛ a bɛ kɛ a bɛ fɔ k'aw ka kɛ kɔlɔsili ye kosɛbɛ ni den minnu sɔrɔla aw ka t'u ka jolitaw kɛ joona u ka furakɛliw ka daminɛ sinon k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka di ɲɔgɔn ye ko jolita kɛra ko drépanocytose baw la AS fila olu kana furu ɲɔgɔn ma a dɔw ma nɔgɔ mais ne yɛrɛ y'a kaw ye AS filaw furula den fɔlɔ nana kɛ banabaatɔba ye forme SS a tɔ laban na furu nana bɔ a la taara tribunal la ye furu sa parce que muso ko k'ale tɛ se ka to o furu kɔnɔ mun a bɛna denw wolo minnu bɛna kɛ banabaatɔ ye ale bɛna sɛgɛn denw bɛ sɛgɛn donc a bɛ kɛ pour que ka olu bali mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn parce que n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ i bɛ taa a bɛ taa denw wolo denw bɛ taa kɛ forme SS ye banabaatɔ aw bɛ degun denw bɛ degun donc ne hakila den ka di n'ye a ka kɛnɛ de n'a bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ mais ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma a wolo fo ka taa tanya nafa t'a la.
0: Nka docteur Touré sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ misalila togodaw la dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma.
1: An ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso hali ni fitininw don a bɛ yen nɔ donc u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mun kan barisa sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen hali n'a tɛ se ka kɛ an ka togodaw la solution b'u bolo k'a kɛ k'a bila ka taa yɔrɔw la donc olu bɛ se k'olu proposition kɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ n'a ka baara kɛ taabolo donc u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la mun bɛ se k'u bilasira hali n'a tɛ k'u fɛ yen n'u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ u bɛ se ka taa kɛ an kɔni bɛ mun gɛlɛya ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yanni furu cɛ.
0: An y'a lakɔlɔsi fana ko minnu bɛ taa mairie la le ka taa o ka furu siri olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ yala tuma ma se sisan hali an ka ladala furu an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nunu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ ale ni lada ɲɛmaw fɛ wa.
1: Ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ furu mun kɛ silamɛ furu siri o ne b'o jate furu ye ni miiri ye parce que ni anw yɛrɛ de bɛ se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi parce que diɲɛ avansera médecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɛbɛ mun don dɔrɔn ka dina ɲɛmɔgɔw la faamuya ka fu ɲɛna ko u bɛ se ka di ladilikan na ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la furu bolo taama na hali furu bolo taama law fana fɛ an ka ladilamɔgɔw ka ɲɛ fu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana nunu be yen n'u bɛ furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furuw siri u ka a fɔ u b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bɛna furu ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn n'o tɛ hali miiri in na miiri la bɛɛ t'a kɛ dɛ o yɛrɛ fana ma ca o yɛrɛ ma ca donc an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna a ka kɛ a mana kɛ mɔgɔ min bɛ silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ miiri kɛ k'a bɛɛ kɛ bɛɛ de kan k'a kɛ mais a tɛ kɛ i b'a fɔ ko diyagoya a kan ka ɲɛfɔ de mɔgɔw ɲɛna.

0: a nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ k'a nafa bɛ cɛ kan a nafa bɛ muso kan a nafa bɛ den minnu bena sɔrɔ kɔfɛ a nafa b'olu fana
1: an b'a lakɔrɔsi fana dɔw b'i se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka ta sɛbɛ minɛ k'a sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yala farati juman bi ale walira
0: faratiba de b'a la n'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka i ma taa a kɛ ka sɔrɔ n'i ye komi u b'a fɔ mako examen de complaisance pour obtenir un certificat donc a risque an be se k'a fɔ kɛnɛya kunda i be se ka n'i galon tigɛ i tɔ kelen i be se ka den wolo i be se ka taa den banabatɔ wolo an ye drépanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ mako hépatite walima i be taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na ni a risque min fana be nɔ an b'a fɔ ko risque psychologique muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan a bena kɛ kɛlɛ ni fitinɛ ye parce que e galon tigɛ ne e taara na ni papiye i ko ko mun tɛ e la e ka papiye e ka jolita bɛɛ ka ɲi ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ ni kelen bɔr'o kalama yɔrɔ a be kɛ fitinɛ ye aw ni ɲɔgɔn cɛ a be se ka kɛ ka ban ɲɔgɔn ye a be se ka na ni hali an b'a fɔ ma ko violansi a be se ka na ni balamangaw ye fo ka se bɔliw ma n'an bɔra yen nɔ fana risquew b'a la juridiquement n'o ye an ka fa kiri tigɛla mɔgɔw ye donc a falsification a amande bɛ dépend jamanaw na jamana bɛɛ n'a ta bɛ nɔ mais n'a kɔni sera kiri tigɛra mɔgɔw bolo ma mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ɲaginda b'a la kuwa a be se ka kɛ wari sara ye fo ka se datugul ye donc olu tɛ ko ɲɛnama ye a ma dabɔ papiye ko tɛ a dabɔra pour ke ka kisi ni tangani de kɛ aw yɛrɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ ani aw bena den minnu sɔrɔ ka na kɔfɛ
1: an lamɛnbaga dɔ ka amina ko ye min a ko yala kɛrɛnkɛrɛnniyara ye sɛgɛsɛgɛli ni ka kan ka kɛ wagati juman a ko ni ni i sunguru walima i ni muso i ni cɛ i ɲɔgɔn dɔn aw ka kan ka kɛ le dɔrɔn baw an b'a ye tuma caman furuko labɛnlen kɔlo dɔw be taa kɛ gwɛlɛya be ta y'a kura a be se k'a fɔ ko aw joli tɛ ta ni ɲɔgɔn ye tuma caman furu caman be sa a ko yala ladilikan juman i be se ka di sifinw ma ni i ni maa ye ɲɔgɔn dɔn aw ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ dɔrɔn walima fo aw ka kɔnɔni kɛ furukuma ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ
0: o ɲiningali jara n ye parce que normalement mɔgɔ bɛɛ n'i ye sera si dɔ la bana be bana na a b'i la a tila i kan k'a dɔn deja i yɛrɛ kan k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ drépanocytose b'i la wa sira banakisɛ b'i la walima i ka groupe sangɛ ye mun ye ne hakila ni cɛ ni muso aw ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ k'a fɔ k'aw jara ɲɔgɔn ye o ye lamɔ o ye ko daminɛ yɛrɛ kuwa e ka groupe sangɛ e ye a plus de wa e ye b plus ye ne ye b mɔ ye depuis ye i b'a dɔn k'a fɔ incompatibilité résus be yen nɔ donc aw be solution b'o la o tɛ ko gɛlɛ ye muso be vaccin dɔ dɔrɔn dɔrɔn a be kɛ muso la donc aw b'o o kunbɛ o ye misali fɔlɔ ye filana koloci b'aw ka du kɔnɔ dɛ ese koloci b'aw ka du kɔnɔ olu dɔw kan ka dɔn kuwa bɔn n'o y'a sɔrɔ aw si t'o fana dɔn aw kan k'a ɲɛɲini ka ɲɔgɔn dɔn o de ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ daminɛ fɔlɔ ye yani aw ka ta ɲɛfɛ parce que ni ko taara ɲɛfɛ ka se degere dɔ la hali n'aw ye jolita ni sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ n'o y'a sɔrɔ aw tɛ se ka ta ni ɲɔgɔn ye yɔrɔ a dabilali be gɛlɛya hali n'a dabilala a kɔlɔlɔ wɛrɛw b'a la a be se ka na ni depresiɔn ni fɛn wɛrɛw ye o kuple kɔnɔ jigilatigɛ sugu dɔw a ma ɲi donc a ka ɲɔgɔn dɔn k'a daminɛ ni ɲɔgɔn joli sɛgɛsɛgɛli fana hakɛ dɔni nin be nin na mun nin tɛ nin na nin be nin ka du kɔnɔ nin tɛ nin ka du kɔnɔ olu ye a kola belebele ye ne be se k'o ladilire di yan'a ka se furu yɔrɔ ma aw ka ɲɔgɔn dɔ depi daminɛ na
1: an be se sida ko fana ma ni o ye VIH ye yala o fana be se ka kɛ sababu ye ma filaw ka ɲɔgɔn ka furu ko kuma ban wa yala bibi na ni a danna ale dɔrɔn ma a tɛ se ka kɛ sababu ye furu ka lasa mɔgɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ wa
0: ayi ne yɛrɛ fɛ o man ka kɛ furu dabila ko ye parce que sisan y'a fɔ cogo min na an ka kuma na ko medecin dɔgɔtɔrɔya avansera kosɛbɛ fura b'a la ni a be mun na yɛrɛ n'o ye fura tali daminɛ a ka ca ala fɛ a tɛ a ka k'a yɛlɛma o chansi be dɔgɔya kosɛbɛ wa a be denw fana sɔrɔ tɛ minnu na mais o bɛɛ na a tacogo a n'a furakɛli cogo kɔnɔmaya suivi b'a dama na a ka jiginni cogoya b'a dama na a kan ka waleya minnu kɛ olu fana b'u dama na donc o tɛ k'a fɔ ko sida bɛ kelen na o tɛ furu dabila kunbɔ parce que aw bɛ se ka denw sɔrɔ sida tɛ mun na wa ni aw y'aw yɛrɛ tanga k'aw yɛrɛ kɔlɔsi a bɛ se ka kɛ n'a bɛ muso de la cɛɛ ta tɛ a tɛ cɛɛ sɔrɔ n'a bɛ cɛɛ de la a tɛ muso sɔrɔ olu bi bina ma medecine développera ka se yɔrɔ min na o bɛ se ka kɛ a tɛ furu dabila kunbɔ
1: a tɛ furu dabila kunbɔ docteur mariam yala filaw ani numu ani senufo tulo banna ni wagati in na ko VIH ko tɛ furu dabila kunbɔ docteur mariam abuakar ture i ni ce yanga wele jaabi a diyara n ye Togodaw kunkan. Teri lamɛnbagaw, an selen filɛ nin ye aw ka togodaw kunkan na. An ye ci sama radio so radio batɛ ɲɛma ma Faseli Sanɔ bi ni an ye nɛgɛjurura ye. Ni yantuma.
2: An na foli sela bɛɛ lajɛlen ma Biɲɔlo.
1: I b'i se ka radio batɛ ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye wa?
2: Ni kama filɛ radio batɛ FM ale ye kankan mara le rɔ. Ni ka kankan mara ta ale ye bɛɛ ka jamana le rɔ la hinɛ yan nɔ. Bama fale batte FM ale la vocation et radio communautaire le dit min bunguni kele ata fanfelaro ale bien lo ale le ala le nina ka traiter kala tami kama sro tene ata fanfe environnement ana mini kolu ana nyondo sama ni kama fale ale fréquence kemeni sabatonde ani lo dokolo ni dit ale sini kankan quartier mi wole a report di kankan so kono yando. Ni kama fale ale siri sena septembre kalori san wa flani tanyo kankan so kono yando ale tiye yo ni minka radio men si sena ole dombe doke manju morof siri bedi ale le ka radio men si sena ni kama fale ale ye medecin ne di
1: ni ya famya ya ni ka nyefolu famya au ka jemukan famba sinsinlimbe kenya ani lamini kolika
2: wala ale la vocation bae wole di pao ni ka kankan marata gakanya manata ale le kɔni ye radio kelen pe di min na programme siyaman ye kɛnɛya ta fanfɛla rɔ ani kalawa environnement kan.
1: Aw ni RFI ka baaraɲɔgɔnya bi taabolo juman kan ni wagati in na.
2: An ni RFI la baaraɲɔgɔnya donbolo o kɔni Biɲɔlo a ka ɲi bawo ni kama filɛ a bɛra san wɔɔrɔ bɔ butun an ni RFI an ye baara la siyaman kɔni ko siyaman o bɛra latami bawo ni kama filɛ. Matériel bɛra ta ka di radio ma Biɲɔlo kusa ala radio disi baarala ɲuman la tout récemment ni kama filɛ diko fana nara o ka formation siyaman kɛ an kun kamasɔrɔ radio ko ta fanfɛla ro an yɔndɔlu siyaman kɔni RFI ta fanfɛla rɔ an bɛra dɛmɛ ni siyaman sɔrɔ.
1: An b'a laban ni somɔgɔ sama ye yala kunnafoliya juman bi kankan ni wagati in na ni bi se ka lase an ma.
2: Biɲɔlo ni ka kanka sokɔnɔla ta an d'a fɔ ko leyala mi yan Biɲɔlo an d'a fɔ k'o bunguni sɛnɛkɛ ko le kunna bawo an ye waati mɛn ni sɛnɛ ni finkɛ denmisɛn siyaman o le kɔni ko yɔrɔ y'a kwenkwerɔ waati mɛn ala b'a sɔrɔ ko sigiri fanfɛla olu lɔ mɔ i d'a fɔ ko exploitation minière ni mɛ kankan gwenkwerɔ bi sɛnɛkɛ ani biyanlamɔ mɔ di sira fɔla ko le leyala kasiya ye Biɲɔlo.
1: Faseli Sanɔ ka bɔ radio batɛ FM na kankan ɲini cɛ.
2: Ayi ko barika an na foli ye sela RFI manden kan ala mɛn ba bɛɛ ma Biɲɔlo yan tunku naani bɛɛ.
1: Teri lamɛnbaga ni de bi dansigi bi ka kɛnɛ ra aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiya ra aw bɛ se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw diya an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FR yann'o cɛ an b'a fɔ k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye aw ye janto aw yɛrɛ ra. Aw bɔra ka
3: wula aw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kaɲɛ 18 sera Alize a kaɲɛ 17 bɛ ANEFIS Mali kɔrɔyan fan fɛ aw dansi an ka bi sibiridon kunnafoni di kɛnɛ laban kan.
4: Musa Alu Kulibali.
3: ANEFIS janjo diyali kɔ Mali kɛlɛbolo k'u bɛ n'u ɲɛsin Tesalit ani Kidal le dugu yɛrɛw de ma sisan Mali kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ de y'o fɔ Suraforoba Jabaraniso kan sɔrasiw n'u dɛmɛbaga Afrika Kɔrsi ka sebaaya kɔ Efela banbagaciw n'u dɛmɛbaga Jinim jatigɛwale kulu kan alamisadon aw bɛna yɛrɛ kumakanw sɔrɔ o lakanako hukumu kɔnɔ halisa Mali ani Alizeri ye jisuma dɔɔni k'u kolijiw la fɔlɔ baw jamana fila nunu k'u bɛna segi baara ɲɔgɔnyaw ma kokura u ni ɲɔgɔn cɛ kalo caman furukufurukuw kɔ Coupe du Monde demi-finale sera ɲini kunbɛnw bɛ ta ɲɛ bi fana bi sibiridon kunbɛ laban fila de makɔnnen don a ko la ala ni ka Norvège ni Arika ni ka Angleterre olu fɔlɔ de b'a da don Messi ka Argentine ani Suisse bɛ sɔrɔ ka ko kuncɛ aw dansi kokura. Mali la kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ general d'armée Élysée Jean Dacko y'a lase k'u ka laɲini tɛ ANEFIS dɔrɔn ye tun ako e jugu be se ka soro yoro wo yoro u bena do u nofe yen kele bolo nyamuko yo fo kunu u ni ani foruba jabarani so ortem ka baro sin do de fe mali kele bolo ka demem do mobili mini ad kele mino ni demem do mbaka usira ani fisi dugula alamsa do o kera e kle damado kari nyoko no wu de keliko uni demem baka uni jinim jatike wale kulu ni efe lache mali ni ademem baka Africa Corps kele cha usira ka sebaya soro okola anka general darme elize jan da kuere la men kulo
5: anya chine be mi ma wata ne fi droit jamana yi anga jamana de djugo be sika soro yoro yoro nyala soro amba soro yi me ko nyako chukumna ama delika siga ane fi skola parce que kudo do antu mirla mina ani anya ka foko ni an sona ka kidal dugunim bla uye ani ka botisaliti kana agaloko abena ni sonja min duma ani bu mirka foko ande so todo ko bona bonu ka mina umbe parce que amena ku kere nga ante ka sika fere wa parce que ntika boni ku ka mina umbe ala an fana nintu mana fi ska katime u ka don ola anya to u fala nyon kan warsa an kan ga barami ke anga troko u barake maro yanu ka wulika boni gochirila atena no yoma ni te abane anefis durante parce que anye kelen damne anefis be plami ko plaka boni aimi donc ni la sona wakana taula ametanye ka tofo yoni
3: mali kele bolo nyamogo general d'armée Élysée Jean Dao kuma kan u kelen ko ka anefis bla efela bamba kanchi uni jinim jetike wale kulu minum be ka je mali sora su kama ulufana ya lase ku eskarinyo ko nodra seba ya kerukan nga ko kele maban ba ko utina ako fana blatan ambetu mali la ye halisa sankele ani kalo saba furku furku ko mali ni algeria lase ku yu ka san fet danche u dayele ko kura kunu jumadon ni sikinyo ko jamana flow ka la sikidon bebe na sikinyo ko fe ko kura fana kabini sora si una na fangala mali kuna furuku furuku teka kotike ni jamana flow ni nyogonche mali be algerie jalaki wati beka beka ka lakana ko to geleya nga algerie froda ma bo jalaki likan soso 600 salif sanoko ben ben bena siki ni jamana flow ni nyogonche
6: ni amana sisi jamana flanu ka dantigeli kan algerie flo de la selection de chari o mi kono kele bolo ministeri ya lase ko ka damna juma fo wati mi o ka san fe dantie dailen do kokura mali ye ko pankuru sugu be bin be bo mali wali makata ha mali la ko bise ko ka taka seginke o ko ko kan ko ministeri flanu dantigeli sebendo chari ka lase ku ka lase gide kamal retaib abina segi bamako ka damna kunu juma fo mi algerie ko kan ko ministeri ko jamana kuntige ni la tigeta wala saka je nyonya sabati oni mali che wati damando o ko mali maraba o flanu o dantigeli nyona ke o ko ka san fe dantie dailen do kokura civil ani sura si pankuru beye minu bibo wali makataka Algeri ubada kanfana kuka la sikide mena shigi Alger nga awati jonjo mafu Algeri joro bunyana kosobe samba fleni taniduru benkansebe akorda Alger la nga sura si ukele nko kafangata samba fleni mugan ani samba fleni mugan nikele furuku furuku dona jamana fula uche o jugu yara katafe saron mali kele nko ka Algeri jalaki kuyo ka pankuru kele nabla durundo gusi uka sanfe danche la koroyan fanfe nga Algeri tunko pankuru nye uka danche sako mali makobla sabula saron septem kalula utunye dama kasi sebel lado Algeri kama dinye saria bomba Cour International de Justice nyekoro nga Algeri mataliki oke baraula
3: Salif sakanoko ka nyefolu malikarefe Senegal jamana kan wulika jodo be sena bi sibirido nku ka nisongo ya yira Afrique du Sud jamana don ka dunangwen walula kabikalo damado 600 jamana nje kuludo faralembe nyogonka ka nyinin ko dunonka farafin dunonko ni uluku ka jamana blaba ukube kuka barako geleya Senegal je kulu minum be farafina ka kilia sabatili makaran ulu chama ne farala nyogonka nku ka nisongo ya yira o walula bi faba kono Dakar Afrique du Sud jamana kuntigi yere Cyril Ramaphosa biye bekatanya ni akatama uye Franci jamana kan ka nyogonyo ko ni Franci marabaka uye shini akanka talike nyogonye dola mimbe talike bataille de la Somme kan ni okunye jien kele bafolo kele do mina Afrique du Sud estorasi basaba nyogon sara osinfe six en coupe du monde demi-finaliste la ñini ñogon kumbe mbena laban bi ni kumbe bafladi Norvège aleni Angleterre de ka kumbe makon ndo foro ne kañam mu gani kele Argentine aleni Suisse be soro ka ko kunche su dugu klawati kankran yala ne kañe kele mande jamano kono kuna foni ni kare ñoko nay ko kan stadio silako a côté na nokoy ankalame
7: Argentine cede nyanamo de bubolo cede munu yalun u dallade nyon kumbe mbawla ina fo Messi ina fo Julian Alvarez nunu fokat la u ka nyafet londan na ufana kabrin kudu monda amina na fokana blab bila ube chesiro dronde irakan ubu fanga de irakan ube nafama munu soro kuma chama na sanga labon la ubu yele mani chelo de mumbo simente adron Argentine ka nyon kumbe fila labon munu temina folo unika vernu nyoronje agwana denga tolon sanga labon la Argentine u ka nyafet londan na uyu chesire de kosobe uyu ka nafamaw yɛlɛma ni celu ye u ye sɛbɛ y'a sɔrɔ ka vɛr kan wala hali a kelen wo de fana yɛra u ni egypte ni ɲɔgɔn cɛ a tun gwana de kosɔbɛ nga tɔlɔn san ka labanw la u ka ɲafɛtulɔntan na u ye dɔ fara u ka cɛsiri kan u labanna ka sɛbɛ y'a sɔrɔ egypte kan wala hali a kelen wo fana n dɛ bɛ dalen wo de la wo de bɛna a ye bi u ni swisse ni ɲɔgɔn cɛ baw ma swisse u bɛna a fɔ k'u b'u sinsin u ka kɔfɛtulɔntan de kan u y'o baara de fana yira kabiri coupe du monde daminɛna fɔ kana bila bi la u ka ɲafɛtulɔntan na u kuma caman na u t'u jɔ yɔrɔ fa kan o ye swisse tulɔntan kulu ye o siratigɛ wala n dɛ fɛ argentine harisigɛ ka bon ni swisse ta ye dɔɔni nga o fana fɔra cogo o cogo tulɔntan de dɔn barinaya ko bɛ se ka ye
3: ni ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni dila Sadio Sila ka jateminaw ye Afrique du Sud jamanaden tolantana Jayden Adams min yɛrɛ tali kɛ nin coupe du monde kow la ale ni ntaɲana aw ni cɛ ka kulomajɔ la o de bɛ dansigi an ka bi kunnafoni di kɛnɛ labanna.
8: Aw bɛ ka jamukan min lamɛn tɛmɛnen don.
9: Kan jumɛn bɛ yen?
10: Kan jumɛn bɛ yen? Mayi Sanogo.
1: Teri lamɛnbagaw an ka foli ni waleɲumandɔ bi aw ye bi sibiri in na n b'a jigiya k'a fɔ ko basi fosi ti aw ra aw danse aw ka kɛnɛ kan nin dɔgɔkun in na an bena kuma babu kan min nafa ka bon sifinw ma kosɛbɛ n'o ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye kanuɲɔgɔnman filaw ni furu latigɛra o ni ɲɔgɔn cɛ a wajibiyalen n'o ma o ka ta sɛgɛsɛgɛliw kɛ yaasa k'a filɛ ni banakisɛ dɔ ti o ra min be se ka na ni gwɛlɛya ye o ka furu kɔnɔ n'an ko a ma examen prenuptio fransikan na kan juman be jamukan bena sigi o babu de kan yala furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw nafa ye juman ye sifinw ma yaasa k'a ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ an ye cisama dɔktɛr mariam ture ma ka bɔ mali jamana na dɔgɔtɔrɔ lo ka bɔ mali jamana na a bena ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ni an ye dɔktɛr mariam ture i ni cɛ teri lamɛnbagaw y'a fɔ ye cogoya min na ani dɔktɛr Abubakar Mariam Ture de bi ɲɔgɔn bolo ale de bina aw ka bi babu fɛsɛfɛsɛ aw ye min ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye dɔktɛr Mariam Ture ɲiningali fɔlɔ yala i be se ka examen prenuptio yɛrɛ walawala lamɛnbagaw ye wa mun lo
0: an be lamɛnbagaw fɔ hali bi an b'aw yɛrɛ fɔ aw ka cɛsiri la examen prenuptio a b'a fɔ cogoya min na o ye sɛgɛsɛgɛli minnu be se ka kɛ yani furu cɛ furu ɲɛkɔrɔ bila la sɛgɛsɛgɛli min be se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ kunda an be se k'a fɔ o de ye examen prenuptio ye
1: mun na a ka kan sifinw ka o furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛ yani o ka furu
0: n y'a fɔ togo min na examen prenuptio ye sɛgɛsɛgɛli de be kɛ yani furu ka kɛ o ye sɛgɛsɛgɛli mun ye mun be kɛ yani furu cɛ bɔn a kan ka kɛ kun mun kama yani an ka don la an be se ka a walawala fɔlɔ examen prenuptio nunu yɛrɛ eske a wajibiyalen do donc jamana caman kɔnɔ awajibiyalen do i n'a fɔ farajɛla yanfan nunu na mɛ anw yɛrɛ fɛ farafina yan nɔ awajibiyalen tɛ k'a fɔ ko ni bena muso furu fo jagoya i kana ni aw fila bɛɛ ka nanaw ka sɛbɛn ye k'a yira ko aw ye jolita kɛ ko aw be ta ni ɲɔgɔn ye o tɛ anw fɛ yan nɔ kosɛbɛ ne yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔya kɔnɔna bɛɛ la ne y'a ye siɲɛ fila de mɔgɔ nana n ma ko a be fɛ ka jolitaw kɛ parseke u kan ka furu mai a ma ca dɛ maintenant sisan a be kɛ kun jumɛn na a kun fɔlɔfɔlɔ o ye ka furuden fila minnu kan bena furu ɲɔgɔn ma ka olu yɛrɛ kisi fɔlɔ bana dɔw ma ani k'u denw fana kisi u bena bana nunu be se ka bana minnu don n'u dɔw be se ka yɛlɛma ubɛ dɔw be lasɔrɔ n'a be cɛɛ la walima a be muso la n'a be se ka den lasɔrɔ ka den nataw an b'a fɔ ko les enfants futurs k'olu fana tanga donc a be kɛ fana pour que ka tiɲɛnabana dɔw fana kɛlɛ barisa tiɲɛnabana dɔw be yen olu be kɛlen do ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ wa ka ca farafina de kosɛbɛ kosɛbɛ fana ni an b'a fɔ ma ko koloci n'o tubabukan na an b'a fɔ ma ko drépanocytose donc drépanocytose in ka ca afrique de l'ouest yɛrɛ kosɛbɛ ni o y'a sɔrɔ cɛɛ drépanocytose in b'a la forme a forme ka ca mɛ ni as be cɛɛ la as fana be muso la a ka ca ala fɛ aw be se ka den sɔrɔ forme ss be mun na o y'a forme grave donc n'o y'a sɔrɔ aw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka dɔn yanu cɛ aw be se k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ n'o ye aw ye fula ni chansi b'aw la ka den sɔrɔ mun be bana kosɛbɛ walima mun tɛnana bana kosɛbɛ a filanan be se k'a to n'an b'a fɔ ma ko sida banakisɛ o yɛlɛmali ɲɔgɔn na. Donc o sira banakisɛ in o dépistage mana kɛ a b'a to bɛɛ bɛ i ka lahalaya dɔn a bɛ n'a tɛ na ou bien n'a bɛ mun na furakɛli bɛ daminɛ. Donc a bɛ se ka kɛ n'a tɛ mun na o bɛ se ka tanga ma ni fura taliw daminɛna walima ka den minnu bɛna sɔrɔ furu kɔnɔ olu bɛ kisi ka tanga ma walima fana u b'a fɔ mun ma ko incompatibilité sanguine n'o ye facteur de risque. A dɔw la i b'a sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ muso ka risque ye moyen ye cɛ ta ye plus ye walima cɛ ta ye moyen ye muso ta ye plus ye. A ka ca Ala fɛ ni kɔnɔ ɲɛ fɔlɔ sɔrɔla ka ban a den tɔw kɔnɔ bɛ fɛn fɛn mana ta a bɛ se ka buru. Parce que kɔnɔ minnu bɛ ta olu bɛ se ka kɛ ba yɛrɛ farikolo bɛ olu kɛlɛ donc kɔnɔ bɛ tiɲɛ olu bɛɛ ye fɛnw ye n'a dɔnna yanni furu ka kɛ dɔrɔn fɛn minnu bɛ kɛ ka se ka a ko nɔgɔya olu bɛ kɛ. O da y'a nafaba ye a nafaba yɛrɛ yɛrɛ ye.
1: Ka kuma daminɛ na i y'a fɔ i ko maaw man ca minnu bɛ o sɛgɛsɛgɛliw kɛ yanni o ka furu an y'o ɲininkali tɛngu yɛrɛ an lamɛnbagaw ra an bi Adama Sangare ka ni hakilina ye lamɛn an bi segin ma.
9: Anu yɛrɛ ni e ka muso permis yɛrɛ yɛrɛ kɔni anu fɛ kɔni an ka laadaw la kɔni e b'a sɔrɔ e denmisɛnnin le ye a koɲa bɛɛ bɛ tɔ mɔgɔkɔrɔbaw bolo hali sini o kɔni bɛ an fɛ. A bɛ se ka kɛ ni e ni muso bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ se ka ɲɔgɔn lɔn muso bɛna den fɛ e t'a lɔn a t'e lɔn n'o nana furu ka na e fɛ n'e donna kɔɲɔso la lon min na a bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye n'i ka e ka muso min lɔn ni i b'a sɔrɔ e ka muso filanan. O kɔni e le b'aw ye Ala i yɛrɛ ye nka mɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ a ra k'a lɔn bana nin bɛ bana nin tɛ ani kɔn tɛ ale lɔn.
1: Yala i bɛ se ka mun ladilikan di an lamɛnbagaw ma minnu tulo banna nin wagati in na a b'i n'a fɔ maaw ti a ko kalama kosɛbɛ.
0: Awɔ kɛ ne bɛ se ka mun f'u ɲɛna dɔrɔn mun kɔni ka ɲi n'i y'a deside k'a fɔ ko i bɛ muso furu walima hali ni muso de ma minɛna ka na d'i ma yanni furu ka furubato ni fɛnw ka tɛmɛ a ka joli sɛgɛsɛgɛ dɔw kɛ o bɛ daminɛ kalo kelen fo ka taa se kalo saba la yanni furu ka kɛ. Donc n'aw ye o jaabiw sɔrɔ aw bɛ se ka ladilikan caman sɔrɔ ani bilasiraliw dɔgɔtɔrɔ fɛ wa ni furakɛliw bɛ kɛ ni bilasirali wɛlɛw bɛ kɛ a ko kɔnɔna na olu fana bɛ se ka kɛ. Donc a dabɔra pour que aw yɛrɛ ka furu ka basigi aw bɛna den minnu sɔrɔ olu bɛ kisi ka tanga bana dɔw ma ani aw yɛrɛ kana kɛ bana dɔ bɛ dɔ la dɔ kana t'o yɛlɛma dɔ in fɛ barisa n'aw t'a dɔn hali ni kelen b'a dɔn ni dɔ in t'a dɔn a bɛ se ka kɛ ale bɛ k'a yɛrɛ furakɛ mɛ mun t'a dɔn o b'a kun fɛ bana bɛ se ka dadigi k'a la yan'a ka bɔ a kalama. Mɔgɔ caman t'a kɛ dɛ ke fo ni dɔw ka baarayɔrɔ b'a a wajibiyaw ma dɔw fana kɔndisiyɔn dɔ de b'u bila dɔrɔn n'a wajibiyara u kan nɔ tɛ an ka miiriw la tɛ fɔ ko aw furu tɛ kɛ ka sɔrɔ aw ma aw m'o kɛ ka na n'o sɛritifika ye o t'anw fɛ yan bɔn a silamɛ furusiri kunda fana a tɛ yen nɔ.
1: O faamuyara Dr. Mariama Abuaka Ture bi ka ɲuman bɛ yen kɛnɛ kan an bɛna jɔ dɔɔni an b'a to yen ka fiɲɛ dɔɔni sama an bɛna dɔnkili fili fiɲɛ na an b'a to yen i b'a sugandi walima.
0: Ah bon ne ka dɔnkili lamɛn tɛ ten kosɛbɛ.
1: O faamuyara an b'a sugandi kɛ.
0: D'accord baasi t'o la.
1: Baasi t'ara an bɛ Umu Sangare ka nin dɔnkili lamɛn ayi a bamuso fasada min kɔnɔ an b'a lamɛn an bɛ segin ma.

0: Dr. Touré, an b'i segi ma i tugu kumana ladilikan dira maw ma o ka ta o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yani o ka furu. An b'a faamuya fana ko tuma dɔra siranyale yala tuma dɔra sɛgɛsɛgɛliw kɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ ko furu ka lasa wa ko furu kana kɛ baw ni banakisɛ in bi furuɲɔgɔnma nunu na.
1: A ma ca k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko furu bɛ lasa a kama mɛ an ye minnu fɔ i n'a fɔ sira banakisɛ walima bana wɛrɛw olu bɛ se ka furakɛ furakɛli b'olu la mɛ an ye koloci min fɔ o ye drépanocytose ye ni AS bɛ cɛ la AS bɛ muso la ASS in kɔni o ko ma nɔgɔ mɛ o ye bilasiralikanw de ye k'a fɔ fana ko aw ye den fɛn fɛn sɔrɔ ko o den bɛ se ka SS in ye mɛ den dɔw bɛ se ka a bɛ se ka kɛ aw ka den duuru kɔnɔ den kelen ubiyɛn den fila bɛ se ka kɛ SS in dɔw bɛ se ka kɛ AS.
0: Ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni a yera ko o joliw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ASAS walima SSAS ɲɔgɔnna aw bɛ ladilikan min di.
1: Ladilikan bɛ di ladilikan kɔni bɛ di a yɛrɛ yɛrɛ ye mun ka gɛlɛn o ye aw ka furu bɔ a ma paseke risque ma nɔgɔn ka denw sɔrɔ minnu bɛna tila ka kɛ banabaatɔw ye maintenant ni a tɛ ɲɛ a bɛ kɛ a bɛ fɔ k'aw ka kɛ kɔlɔsili ye kosɛbɛ ni den minnu sɔrɔla aw ka t'u ka jolitaw kɛ joona u ka furakɛliw ka daminɛ sinon k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka di ɲɔgɔn ye ko jolita kɛra ko drépanocytose baw la AS fila olu kana furu ɲɔgɔn ma a dɔw ma nɔgɔ mɛ ne yɛrɛ y'a kaw ye AS filaw furula den fɔlɔ nana kɛ banabaatɔba ye forme SS a tɔ laban na furu nana bɔ a la taara tribunal la ye furu sa parceke muso ko k'ale tɛ se ka to o furu kɔnɔ mu a bɛna denw wolo minnu bɛna kɛ banabaatɔ ye ale bɛna sɛgɛn denw bɛ sɛgɛn donc a bɛ kɛ pour que ka olu bali mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn parceke n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ i bɛ ta bɛ ta to a bɛ ta denw wolo denw bɛ taa kɛ forme SS ye banabaatɔw aw bɛ degun denw bɛ degun donc ne hakilila den ka di n'ye a ka kɛnɛ de n'a bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ mɛ ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma a wolo fo ka taa tanya nafa t'a la.
0: Nka Dr. Touré sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ misalila togodaw ra dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma.
1: An ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso hali ni fitininw don a bɛ yen nɔ donc u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mun kan barisa sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen hali n'a tɛ se ka kɛ an ka togodaw la solution b'u bolo k'a kɛ k'a bila ka taa yɔrɔw la donc olu bɛ se k'olu proposition kɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ n'a ka baara kɛ taabolo donc u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la mun bɛ se k'u bilasira hali n'a tɛ k'u fɛ yen n'u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ u bɛ se ka taa kɛ an kɔni bɛ mun gɛlɛya ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yanni furu cɛ.
0: An y'a lakɔlɔsi fana ko minnu bɛ taa mairie la le ka taa o ka furu siri olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ yala tuma ma se sisan hali an ka ladala furu an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nunu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ ale ni lada ɲɛmaw fɛ wa.
1: Ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ furu mun kɛ silamɛ furu siri o ye ne b'o jate furu ye ni miiri ye paseke ni anw yɛrɛ de bɛ se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi paseke diɲɛ avansera médecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɛbɛ mun don dɔrɔn ka dina ɲɛmɔgɔw la faamuya ka fu ɲɛna ko u bɛ se ka di ladilikan na ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la furu bolo taama na hali furu bolo taamalaw fana fɛ an ka ladilamɔgɔw k'a ɲɛ fu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana nunu bɛ yen n'u bɛ furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furuw siri u ka a fɔ u b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bɛna furu ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn n'o tɛ hali miiri in na miiri la bɛɛ t'a kɛ dɛ o yɛrɛ fana ma ca o yɛrɛ ma ca donc an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna a ka kɛ a mana kɛ mɔgɔ min bɛ silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ miiri kɛ k'a bɛɛ kɛ bɛɛ de kan ka kɛ mɛ a tɛ kɛ i b'a fɔ ko diyagoya a kan ka ɲɛfɔ di mɔgɔw ɲɛna a nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ k'a nafa bɛ cɛ kan a nafa bɛ muso kan a nafa bɛ den minnu bɛna sɔrɔ kɔfɛ a nafa b'olu fana.
0: An b'a lakɔlɔsi fana dɔw bɛ se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛn minɛ ka sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yala farati jumɛn bɛ ale walira.
1: Faratiba de b'a la n'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka i ma taa a kɛ ka sɔrɔ n'i ye comme u b'a fɔ o ma ko examen de complaisance pour obtenir un certificat donc a risque an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya kunda i bɛ se ka n'i ye nkalon tigɛ. I tɔ kelen i bɛ se ka den wolo i bɛ se ka taa den banabaatɔ wolo an ye drépanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ o ma ko hépatite walima i bɛ taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na ni a risque min fana bɛ yen nɔ an b'a fɔ ko risque psychologique muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan a bɛna kɛ kɛlɛ ni Itne parce que e galon de gane tara na ni papier ko ko nje ila e ka papier ga dule da be kain ka soro chente ni tele mboro kala ma yora be ke fitne o ni yo wonje abi se ka ke ka ba ka banyo e abi se ka na ni ali ama fo ma ko violence ya se ka na ni bala manga wi ko ka se bolima nambora yo no fana risku bala juridiquement no ye anga fakiri tike la mogo ye donc a falsification a amane be dépend de manon no de manade na tabe no me na kon sera kiri tike la mogo buloma e mogo ka donc a fon nyanginda bala kwa a bose ya ke wari sarayi pou a se datouni donc o lute ko nyena mai ama dabo papie kote a dabo rapurke ka kisini tangani neke au yere flani nyongonche ani au vena demu nusoro kana kofe
0: a la me baga doka amina koimi ako yala kran yara ye sɛgɛsɛgɛli nu ka kan ka kɛ wagati juman a ko ni ni i sunguru walima i ni muso i ni cɛ i ɲɔgɔn dɔ aw ka kan ka kɛ le dɔrɔn baw an b'a ye tuma caman furuko labɛnlen kɔ lo dɔw be taa kɛ gwɛlɛya be ta y'a kora a be se k'a fɔ ko aw joli ti ta ni ɲɔgɔn ye tuma caman furu caman be sa a ko yala ladilikan juman i be se ka di sifinw ma ni i ni maa ye ɲɔgɔn lɔn aw ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ dɔrɔn walima fo aw ka kɔnɔni kɛ furu kuma ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ
1: o ɲiningali jara ye parce que normalement mɔgɔ bɛɛ n'i ye sera si dɔ la bana be bana na a b'i la a tila i kan ka dɔn déjà i yɛrɛ kan ka dɔn n'o y'a sɔrɔ drepanositosi b'i la wa sira banakisɛ b'i la walima i ka groupe sangɛ ye mun ye ne hakila ni cɛ ni muso aw ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ k'a fɔ k'aw jara ɲɔgɔn ye o ye lamɔ o ye ko daminɛ yɛrɛ kwa e ka groupe sangɛ e a plus d w e ye b plus ye ne ye b mɔ ye depuis ye i b'a dɔ k'a fɔ incompatibilité resus be yen nɔ donc aw be solution b'o la o tɛ ko bɛlɛ ye muso be vaccin dɔ dɔrɔn dɔrɔ a be kɛ muso la donc aw b'o o kunbɛ o ye misali fɔlɔ ye filana koloci b'aw ka du kɔnɔ dɛ ese koloci b'aw ka du kɔnɔ olu dɔw kan ka dɔn kwa bɔn n'o y'a sɔrɔ aw si t'o fana dɔn aw kan k'a ɲɛɲini ka ɲɔgɔn dɔn o de ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ daminɛ fɔlɔ ye yani aw ka ta ɲɛfɛ parce que ni ko taara ɲɛfɛ ka se degere dɔ la hali n'aw ye jolita ni sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ n'o y'a sɔrɔ aw tɛ se ka ta ni ɲɔgɔn ye yɔrɔ a dabilali be gɛlɛya hali n'a dabilala a kɔlɔlɔ wɛrɛw b'a la a be se ka na ni depression ni fɛn wɛrɛw ye o kuple kɔnɔ jigilatigɛ sugu dɔw a maɲi donc a ka ɲɔgɔn dɔn k'a daminɛ ni ɲɔgɔn joli sɛgɛsɛgɛli fana hakɛ dɔni nin be nin na mun nin tɛ nin na nin be nin ka du kɔnɔ nin tɛ nin ka du kɔnɔ olu ye a kola belebele ye ne be se k'o ladiredi yan'a ka se furu yɔrɔ ma aw ka ɲɔgɔn dɔ depuis daminɛ na
0: an be se sida ko fana ma ni o ye VIH ye yala o fana be se ka kɛ sababu ye maa filaw ka ɲɔgɔn ka furu ko kuma ban wa yala bibi na ni a danna ale dɔrɔn ma a tɛ se ka kɛ sababu ye furu ka lasa mɔgɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ wa
1: ayi ne yɛrɛ fɛ o man ka kɛ furu dabila ko ye parce que sisan y'a fɔ cogo min na an ka kuma na n ko medecine dɔgɔtɔrɔya avansera kosɛbɛ fura b'a la ni a be mun na yɛrɛ n'o ye fura tali daminɛ a ka ca ala fɛ a tɛ a ka k'a yɛlɛma o chance be dɔgɔya kosɛbɛ wa a be denw fana sɔrɔ tɛ munnu na mɛ o bɛɛ na a tacogo a n'a furakɛli cogo kɔnɔmaya suivi b'a dama na a ka jiginni cogoya b'a dama na a kan ka waleya mun kɛ olu fana b'u dama na donc o tɛ k'a fɔ ko sida be kelen na o tɛ furu dabila kunbɔ parce que aw be se ka denw sɔrɔ sida tɛ mun na wa ni aw y'aw yɛrɛ tanga k'aw yɛrɛ kɔlɔsi a be se ka kɛ n'a be muso de la cɛɛ ta tɛ a tɛ cɛɛ sɔrɔ n'a be cɛɛ de la tɛ muso sɔrɔ olu bi bina ma medecine developera ka se yɔrɔ min na o be se ka kɛ a tɛ furu dabila kunbɔ
0: a tɛ furu dabila kunbɔ docteur mariam yala filaw ani numu ani senufo tulobana ni wagati na ko VIH ko tɛ furu dabila kunbɔ docteur mariam avocat ture i ni ce yanga wele jaabi a diyara n ye
2: togodaw kunkan
0: teri lamɛnbagaw an selen filɛ ni aw ka togodaw kunkan na an ye ci sama radioso radio batɛ ɲɛma ma faseli sanɔ bi ni an ye nɛgɛjurura i ni ɲatuma
3: an na foli sela bɛɛladeni ma piɲɔlo
0: i b'i se ka radio batɛ ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye wa
3: ni kama filɛ radio batɛ fm ale ye kankan mara lerɔ ni ka kankan mara ta ale ye bɛɛ ka jamana lerɔ la hinɛ yan dɔ b'a ma filɛ batɛ fm ale la vocation ye radio communautaire le di min bunguni kɛnɛya ta fanfɛla rɔ ale ye biɲɔlo ale ye leyala leɲinina ka traite k'a la tani k'a masɔrɔ kɛnɛya ta fan fɛ environnement ana mini kolu ana nyondo siama ni kama fle ale fréquence kemeni sabatonde ani lokodoni di ale sini kankan quartier mi wole a report di kankan so kono yando ni kama fle ale siri sena septembre kalori an wa flani tanyo kankan so kono yando ale tie yo ni minka radio merci sena wole dombe docteur manju morof siri bedi ale le ka radio merci sena ni kama fle ale
0: ni ya famia ya ni ka nyefolu famia au ka jemu kan famba sinsinimbe Kenya ani lamini kolika
3: wala ani la vocation pa wele di pa unika kankan marata e gakanya manata alil koni radio kilimpedi mina program siamaye Kenya ta fanfelaro ani kala wa environnement ka
0: awoni RFI ka baranyonya bitabulu jumanka ni wagatina
3: ani RFI la baranyoya dumbulu ukoni pinyolu akanyi bao ni kama fle abra sangoro bobutu ani RFI ani barala siyama ukoni kusiyama ubrala tami bao ni kama fle materiel brata kadi radio ma pinyolu kusa ala radio disi barala animala tout récemment ni kama fle diko fana nara uka formation siyama kyanku kama sron radio ku tafanfelaro anyondo lu siyaman koni RFI tafanfelaro ambra demeni siyaman soro
0: ama labani so mwa sama yala kuna folia juma vi kankani wakati inani viseka la sama
3: binyolo ni ka kanka shukono lata anda foku liyela mi ya binyolo anda foku upunguni seneke kule kuna pao ayin wati meni seneni finke dimisen siyaman wole koni mku yuwa ya kwenguro wati me ala basoro kusikiri mfanfelaro lo mweda foku exploitation minier li me kanka mbembiro bi seneke ani biya la mo modis la fola kuli li ala kasiya e binyolo
0: faseli sano kabo radio bate FM na kanka iniche
3: ayo kubarika anafuri isi la RFI mandinka ala memba bema binyolo ya tunku nani bel
0: la mebaga ni debi dansiki bika kenera au ni che au kat mave timina diara au besika siki kan lame saka ni wakati mi au dia anga bololo sanfe ma tomi RFI tomi FR ya no che amba fo kwa me nyokon soro sibiri ware ni babu ware ye au ye janto au yerera au boraka
2: au nula au beka RFI de lame neke kanye tani segin sera Alger a kanye tani wulon flabe anefis mali korean fanfe au dansi anka bek sibiri don kuna funi dikene labanka
4: Musa Alu Koulibaly
2: anefis janjo dialiko mali kele bolo ku benu nyesin tesalite an kidale dugu yerew de masisan mali kele bolo nyemogo de yo fo suro fur ba jabarni soka sora si unu de mbaka africa course ka sebaya ko efela bambaka nchi unu de mbaka jinim jetike wale kulukan alamsadu au bena ira kuma kon soro o lakana ko hukumu kono halisa mali ani algerie jisuma doni ku ko leju la folo baw jamana flandu nku bena segi baranyo ko nyow ma kokura uni nyogonche kalu chama furuku furuku ko coupe du monde de finaliste ranyini ku betanya bifana bi sibiridon kumbe laban fla de makonendo akula alanka norvege ni arika ni ka angleterre lu folo de badado mesika argentine ani suisse besoro ka kokunche audansi kokura Malila kele bolo nyamoko general da d'armée Élysée Jean Dacko yalla se ku kala nyinite anefisi doretun ako e djugu be se ka soro yoro wo yoro o benado u no feyi kele bolo nyamoko yu fo kunu ni ani forba jabarani so ortem ka baro sendo de fe mali kele bolo ka demem do mobili mini ad kele meno ni demem do mbaka usira anefisi dugula alamsado o kera e kle damado kari nyogo no de keliko uni demem baka uni jinim jatige wale kulu ni efelache mali ni demem baka africa course kele chaw sira ka sebaya soro okola anka general d'armée Élysée Jean Dacko era la men kulo
5: an nyashine be mi ma wotane fis droit jamana ye anga jamana de djugube se ka soro yoro yoro nyala soro amba soro mais ko nyako chukumna ama de ka siga ane fis kula par ke kudu do antu mirla mina ani anyaro ka foko ni an sona ka kidal dugunim bla uye ani ka botisaliti kana e agalokum abena ni son jamin duma ani bu mirka foko an de todo ko bona bonu ka mina umbe par ke amena ku kere nga ante ka siga frewa par ke utunte ka boni ku ka mina umbe ala an fana nintu man fis ka katime u ka don ola anyato u fala nyon kan warsa an kan ga barami ke an ga troko barake maro yenu ko abrika boni gochelila atena no yama ni te abane anefis durante parce anye kelen damine anefis be plami ko u plan ka boni aimi donela sona boka na taula ametanye ka tofo yoyen
2: Mali kelebolo nyemogo General d'Armée Élysée Jean Dao kumakan u kelenko ka anifis bla efela bambakanchu ni jinim jetike wale kuluminu mbeka Mali surasu kama ulufana ya lase ku karinyoko na ura seba ya kerukan nga ko kelema ban bau ko utina ako fana blatan ambetu Mali la ye halisa sankele ani kalo saba furuku furuku ko Mali ni Algeria lase ku yuka sanfe danche udayele ko kura kunu jumadun ni siki nyoko njamana flauka la siki deun bebe na siki nyoko mfe ko kura fana kabini surasi unana fangala Mali kuna furuku furuku teka kotike ni njamana flau ni nyoko nche Mali be Algeria jalaki wati beka beka kalakana ko to gele ya nga Algeria furadama bu jalaki lika unsoso sisan salif sanoko ben ben bena siki ni njamana flau ni nyoko nche
6: ni amana sisi jamana flanu nga dantigili kan Algeri folo de la selise men do chari o min kono kele bolo ministeri ya lase ko ka damna juma fo wati mi o ka sanfe dantie dai lendo kokura maliye ko pankuru sugu bebe ne bebo mali wali makata ha malila ko bise ko ka taka seginke o ko ko kan ko ministeri flanu dantigili seben do chari kala se ku kala sigi de kamal retay abina sigi bamako ka damina kunu juma fo mi Algeri ko kan ko ministeri ko jamana kuntige ni la tigeta wala saka je nyonya sabati oni maliche wati damando o ko mali maraba o flanu o dantigili nyonake ko ka sanfe dantie dai lendo kokura civil ani sura si pankuru beye minu bibo wali makataka Algeri ubada kanfana kuka lesi hidembe na shigi Alger nga awati jonjo mafo Algeri joro bunyana kosobe samba fleni taniduru benkansebe akorda Algera nga sura si ukele nko kafangata samba fleni mugan ani samba fleni mugan nikele furuku furuku dona jamana fula uche ojugu yara katafe saron mali kele nko ka Algeri jalaki kuyo ka pankuru kele nabla durundo gusi uka sanfe danche la koroyan fanfe nga Algeri tunko pankuru nye uka danche sako mali makubla sabula saron septembre kalola utunye dama kasi sebelado Algeri kama dinye saria bomba cour international de justice nyekoro nga Algeri mataliki oke baraula
2: salif sakanoko ka nyefolu malikere fe Senegal jamana kan wulika jodo be sena bi sibiri donku ka nisongo ya ira Afrique du Sud de jamana donka dunangwen walula kabikalo dama do 600 jamana nje kuludo faralimbe nyokonka ka nyine ko dunonka farafin dunonko ni uluku ka jamana blaba ukube ku ka barako geleya Senegal je kuluminum be farafina ka kilia sabateli makaran olu chaman de farala nyon kan ku kan nisongu ya yira o wale wala bi faba kono Dakar Afrique du Sud jamana kuntigi yere Cyril Ramaphosa be katanya ni akatama uye Franci jamana kan ka nyogo nyo ko ni Franci marabaka uye shini akanka talike nyogo nye dola mimbe talike bataille de la Somme kan ni okunye jien kele bafolo kele do mina Afrique du Sud estorasi basaba nyon sara o sinfe sisan coupe du monde demi-finaliste la ñini ñokon kumbe mbena laban bi ni kumbe bafladi Norvège aleni Angleterre de ka kumbe makon ndo foro ne kañam mu gani keli Argentine aleni Suisse be soro ka ko kunche su dugu klawati krenkrenela ne ke kañe keli mande jamana ko no kuna foni ni kare ñoko nay ko kan Sadio Silako akote na nokoy ankalame
7: Argentine cede nyanamo de bubolo cede munu yalun udalla de nyon kumbe mbawla ina fo Messi ina fo Julian Alvarez nunu fokat la uka nyafet londa na ufana kabrin kudu monda amina na fokat na blab bila ube chesir dronde irakan ubu fanga de irakan ube nafama munu soro kuma chama na sanga laban wala ubu yele mani chelo de mumbo simente adron Argentine kanyon kumbe fila laban munu temina folo uninka vernu nyoronje agwana de nga tolon sanga laban wala Argentine uka nyafet londa na uyu chesir de kosobe uyu kana fama wiyele mani cheluye wiyele sebe asoro ka verkan wala hali ya kele mwede fana yera uni Egypt ni nyokonche atungu wana de Kosobe nga tolong sanga laban wala uka nyafet lontana u wiyele dofara uka chesiri kan ulabana ka sebe asoro Egypt kan wala hali ya kele wafana ndebe dalen wadla wadebe na ye bi uni Swiss ni nyokonche baume Swiss ubena wafu kubu sinzi uka kwa fet lontande kan uyo bare de fana yira kabrin kubdi mondamina na fuka na abla bila uka nyafet lontana u kuma chamana utu joyoro fakan wiyele Swiss lontan kuluye usira tige walande fe Argentine xarsike ka bonne Suisse ta doni nga wofana fora chogo chogo lontande don barna ya ko bese kaye
2: niñe farikolo ñina jekku na fani dila Sadio Silaka jateminaw ye Afrique du Sud jamana den tolantana je den Adams Mire talike ni coupe du monde ko la ale ni tanyana awni chakwa kuluma jola o debi dans ka bi kuna fani kena labana
8: au beka jamuka milame temenendo
9: Kanjumabi.
8: Maïs Sanogo.
0: auditeri lamɛnbagaw an ka foli ni waleɲumandɔn bi aw ye bi sibiri na n bajigiya k'a fɔ ko basi fosi ti aw ra aw dansɛ aw ka kɛnɛ kan ni dɔgɔkun in na an bena kuma babu kan min nafa ka bon sifinw ma kosɛbɛ n'o ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye kanuɲɔgɔnman filaw ni furu latigɛra o ni ɲɔgɔn cɛ a wajibiyalen no o ma o ka ta sɛgɛsɛgɛliw kɛ yaasa k'a filɛ ni banakisɛ dɔ ti o ra min be se ka na ni gwɛlɛya ye o ka furu kɔnɔ n'an ko a ma examen pronuptio fransikana kan juman be jɛmukan bena sigi o babu de kan yala furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw nafa ye juman ye sifinw ma yaasa k'a ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ an ye cisama dɔktɛr mariam ture ma ka bɔ mali jamana na dɔgɔtɔrɔ lo ka bɔ mali jamana na a bena ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ni an ye dɔktɛr mariam ture i ni ce
9: aw yɛrɛ ni ce aw ka wele la
0: teri lamɛnbagaw y'a fɔ aw ye cogoya min na ani dɔktɛr abuakar mariam ture de bi ɲɔgɔn bolo ale de bina aw ka bi babu fɛsɛfɛsɛ aw ye min ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye dɔktɛr mariam ture ɲiningali fɔlɔ yala i be se ka examen pronuptio yɛrɛ walawala lamɛnbagaw ye wa mun lo
9: an be lamɛnbagaw fɔ hali bi an b'aw yɛrɛ fɔ aw ka cɛsiri la examen pronuptio a b'a fɔ cogoya min na o ye sɛgɛsɛgɛli minnu be se ka kɛ yani furu cɛ furu ɲɛkɔrɔ bila la sɛgɛsɛgɛli min be se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ kunda an be se k'a fɔ o de ye examen pronuptio ye
0: mun na a ka kan sifinw ka o furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛ yani o ka furu
9: n y'a fɔ togo min na examen pronuptio ye sɛgɛsɛgɛli de be kɛ yani furu ka kɛ o ye sɛgɛsɛgɛli mun ye mun be kɛ yani furu cɛ bɔn a kan ka kɛ kun mun kama yani an ka don la an be se ka a walawala fɔlɔ examen pronuptio nunu yɛrɛ ɛsk a wajibiyalen do donc jamana caaman kɔnɔ a wajibiyalen do i n'a fɔ farajɛla yanfan nunu na ma anw yɛrɛ fɛ farafina yan nɔ a wajibiyalen tɛ k'a fɔ ko ni bena muso furu fo jagoya i kana ni aw fila bɛɛ ka nana aw ka sɛbɛn ye k'a yira ko aw ye jolita kɛ ko aw be ta ni ɲɔgɔn ye o tɛ anw fɛ yan nɔ kosɛbɛ ne yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔya kɔnɔna bɛɛ la ne y'a ye siɲɛ fila de mɔgɔ nana n ma ko a be fɛ ka jolitaw kɛ parseke u kan ka furu mai a ma ca dɛ maintenant sisan a be kɛ kun jumɛn na a kun fɔlɔfɔlɔ o ye ka furuden fila minnu kan bena furu ɲɔgɔn ma ka olu yɛrɛ kisi fɔlɔ bana dɔw ma ani k'u denw fana kisi u bena bana nunu be se ka bana minnu don n dɔw be se ka yɛlɛma ubɛ dɔw be lasɔrɔ n'a be cɛɛ la walima be muso la n'a be se ka den lasɔrɔ ka den nataw an b'a fɔ ko les enfants futurs k'olu fana tanga donc a be kɛ fana pour ke ka tiɲɛna bana dɔw fana kɛlɛ barisa tiɲɛna bana dɔw be nɔ olu be kelen dɔ ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ wa a ka ca farafina de kosɛbɛ kosɛbɛ fana ni an b'a fɔ ma ko koloci n tubabuka na an b'a fɔ ma ko drepanocytose donc drepanocytose in ka ca afrique de l'ouest yɛrɛ kosɛbɛ ni o y'a sɔrɔ cɛɛ drepanocytose in b'a la forme a forme ka ca mais ni as be cɛɛ la as fana be muso la a ka ca ala fɛ aw be se ka den sɔrɔ forme ss be mun na o y'a forme grave donc n'o y'a sɔrɔ aw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka dɔn yan'u cɛ aw be se k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ n'o ye aw ye fula ni chansi b'aw la ka den sɔrɔ mun be bana kosɛbɛ walima mun tɛnana bana kosɛbɛ a filanan be se k'a to n'an b'a fɔ ma ko sira banakisɛ o yɛlɛmali ɲɔgɔn na donc o sira banakisɛ o depistage mana kɛ a b'a to bɛɛ bi i ka lahalaya dɔn a be n'a tɛ na ubɛ n'a be mun na furakɛli be daminɛ donc a be se ka kɛ n'a tɛ mun na o be se ka tanga ma ni fura taliw daminɛna walima ka den minnu bena sɔrɔ furu kɔnɔ olu be kisi ka tanga ma walima fana b'a fɔ mun ma ko incompatibilité sanguine n'o ye facteur de risque a dɔw la i b'a sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ muso ka risque ye mɔn ye cɛɛ ta ye plus ye walima cɛɛ ta ye mɔn ye muso ta ye plus ye a ka ca ala fɛ ni kɔnɔɲɛ fɔlɔ sɔrɔla ka ban a den tɔw kɔnɔ be fɛnfɛn mana ta a be se ka buru parseke kɔnɔ minnu be ta olu be se ka kɛ ba yɛrɛ farigolo be olu kɛlɛ donc kɔnɔ be tiɲɛ olu bɛɛ ye fɛnw ye n'a dɔnna yani furu ka kɛ dɔrɔn fɛn minnu be kɛ ka se ka a ko nɔgɔya olu be kɛ o da y'a nafaba ye a nafaba yɛrɛ yɛrɛ
0: i ka kuma daminɛ na i y'a fɔ i ko maw man ca min bi o sɛgɛsɛgɛliw kɛ yani o ka furu an y'o ɲiningali tengu yɛrɛ an lamɛnbagaw ra an bi adama sangare ka ni hakilina ye lamɛn an be segi ma
10: anu yɛrɛ ni i ka muso permier yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ anu fɛ kɔni an ka laadaw la kɔni i b'a sɔrɔ e denmisɛn le ye a koɲa bɛɛ be tɔ mɔgɔkɔrɔbaw bolo hali sini o kɔn bɛ an fɛ a be se ka kɛ ni e ni muso be ɲɔgɔn kan a be se ka ɲɔgɔn lɔn muso bena die fɛ i t'a lɔn a tɛe lɔn n'u nana furu ka na e fɛ ni e donna kɔɲɔso la lon min na a be sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye n'i ka i ka muso min lɔnni i b'a sɔrɔ i ka muso filanan o kɔni ele baw ye ala i yɛrɛ ye nka mɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ ara k'a lɔn bana nin be bana nin tɛ anu kɔn tɛ ale lɔn.
0: yala i be se ka mun ladilikan di an lamɛnbagaw ma minnu tulo banna nin wagati in na a b'i n'a fɔ maw ti a ko kalama kosɔbɛ.
9: awɔ kɛ ne be se ka mun fu ɲɛna dɔrɔn mun kɔni ka ɲi n'i y'a deside k'a fɔ ko i be muso furu walima hali ni muso de ma minɛna ka na di ma yani furu ka furubato ni fɛnw ka tɛmɛ a ka joli sɛgɛsɛgɛ dɔw kɛ o be daminɛ kalo kelen fɔɔ ka taa se kalo saba la yani furu ka kɛ donk n'aw ye o jaabiw sɔrɔ aw be se ka ladilikan caman sɔrɔ ani bilasiraliw dɔgɔtɔrɔ fɛ wa ni furakɛliw be kɛ ni bilasirali wɛlɛw be kɛ a ko kɔnɔna na olu be fana be se ka kɛ donk a dabɔra pur ke aw yɛrɛ ka furu ka basigi aw bena den minnu sɔrɔ olu be kisi ka tanga bana dɔw ma ani aw yɛrɛ kana kɛ bana dɔ be dɔ la dɔ kana t'o yɛlɛma dɔ yin fɛ barisa n'aw t'a dɔn hali ni kelen b'a dɔn ni dɔ yin t'a dɔn a be se ka kɛ ale be k'a yɛrɛ furakɛ mɛ mun t'a dɔn o b'a kun fɛ bana be se ka dadigi k'a la yan'a ka bɔ a kalama mɔgɔ caman t'a kɛ dɛ fo ni dɔw ka baarayɔrɔ b'a a wajibiyaw ma dɔw fana kɔndisiɔn dɔ de b'u bila dɔrɔn n'a wajibiyar'u kan nɔ tɛ an ka miiriw la tɛ fɔ ko aw furu tɛ kɛ ka sɔrɔ aw ma aw m'o kɛ ka na n'o sɛritifika ye o t'anw fɛ yan bɔn a silamɛ furusiri kunda fana a tɛ yen nɔ
0: o faamuyara dɔktɛr mariyama abuaka ture bi ka ɲuman be yen kɛnɛ kan an bena jɔ dɔɔni an b'a to ye ka fiɲɛ dɔɔni sama an bena dɔnkili fili fiɲɛ na an b'a to ye ba sugandi walima
9: bɔn ne ka dɔnkili lamɛn tɛ ten kosɛbɛ
0: o faamuyara dɔnk an b'a sugandi kɛ
9: D'accord,
0: basi t'o la. Basi t'ara, ami. Umu sangare ka ni dɔnkili lamɛn. Ayi, a bamuso fasada min kɔnɔ an b'a lamɛn an bi segin ma.

0: sɛgɛsɛgɛli fana hakɛ dɔnni nin bɛ nin na mun nin tɛ nin na nin bɛ nin ka du kɔnɔ nin tɛ nin ka du kɔnɔ olu ye a ko la belebele ne bɛ se k'o ladili de di yani a ka se furu yɔrɔ ma u ka ɲɔgɔn dɔ depi daminɛ na
1: an bɛ se sida ko fana ma ni o ye VIH ye yala o fana bɛ se ka kɛ sababu ye maa filaw ka ɲɔgɔn ka furu ko kuma ban wa yala bibi in na ni a danna ale dɔrɔn ma a tɛ se ka kɛ sababu ye furu ka lasa mɔgɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ wa
0: ne yɛrɛ fɛ o man ka kɛ furu dabila ko ye parseke sisan y'a fɔ cogo min na n ka kuma na n ko medecine dɔgɔtɔrɔya avansera kosɛbɛ fura b'a la ni a bɛ mun na yɛrɛ n'o ye fura tali daminɛ a ka ca ala fɛ a tɛ a ka k'a yɛlɛma o chance bɛ dɔgɔya kosɛbɛ wa a bɛ denw fana sɔrɔ tɛ minnu na mɛ o bɛɛ na a tacogo a n'a furakɛli cogo kɔnɔmaya suivi b'a dama na a ka jiginni cogoya b'a dama na a kan ka waleya mun kɛ olu fana b'u dama na donc o tɛ k'a fɔ ko sida bɛ kelen na o tɛ furu dabila kunbɔ parseke aw bɛ se ka denw sɔrɔ sida tɛ mun na wa ni aw y'aw yɛrɛ tanga k'aw yɛrɛ kɔlɔsi a bɛ se ka kɛ n'a bɛ muso de la cɛ ta tɛ a tɛ cɛ sɔrɔ n'a bɛ cɛ de la a tɛ muso sɔrɔ olu bi bi na medecine developera ka se yɔrɔ min na o bɛ se ka kɛ a tɛ furu dabila kunbɔ
1: a tɛ furu dabila kunbɔ docteur Mari docteur Mariam yala fulaw ani numu ani senufo tulo b'an na nin wagati in na ko VIH ko tɛ furu dabila kunbɔ docteur Mariam avocat Touré i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye. Togodaw kunkan. Teri lamɛnbagaw an selen filɛ nin ye aw ka togodaw kunkan na an ye ci sama radioso radio batɛ ɲɛma ma Faseli Sanɔ bi ni an ye nɛgɛjuru ra i ni ɲatuma.
2: An na foli sela bɛɛ lajɛlen ma Piɲalo.
1: I b'i se ka radio batɛ ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye wa?
2: Ni kama filɛ radio batɛ FM ale ye kankan mara le rɔ ni ka kankan mara ta ale ye bɛɛ ka jamana le rɔ la hinɛ yan nɔ. Ba ma filɛ batɛ FM ale la vocation ye radio communautaire le di min bungu ni kɛnɛya ta fanfɛla rɔ. Ale ye Piɲalo ale ye leyala le ɲinina ka traite k'a latami k'a masɔrɔ kɛnɛya ta fanfɛ. Environnement ana mini kolu ana nyondo sama ni kama fle ale frequency kemeni sabatonde ani dokolo ni di ale sini kankan quartier mi wole a report di kankan so kono yando ni kama fle ale siri sena septembre kalori san wa flani tanyo kankan so kono yando ale ti yo ni min ka radio men si sena wole dombe docteur Manju Morof Sidibedi ale le ka radio men si sena ni kama fle ale médecin ni di
1: ni ya famya ya ni ka nyefolu famya o ka jemu kan famba sinsinlin be Kenya ani lamini kolika
2: voilà ale la vocation pa e wole di pa ni ka kankan marata e be ka nyamanata ale le kɔni ye radio kelen pe di min na programme siaman ye kɛnɛya ta fanfɛla rɔ ani k'a la wa environnement kan.
1: Aw ni RFI ka baaraɲɔgɔnya bi taabolo juman kan ni wagati in na.
2: An ni RFI la baaraɲɔgɔnya donbolo o kɔni Piɲalo a ka ɲi bawo ni kama filɛ a bɛra san wɔɔrɔ bɔ butun an ni RFI an ye baara la siaman kɔni ko siaman o bɛra la tami bawo ni kama filɛ. Matériel bɛra ta ka di radio ma Piɲalo kusa ala radio disi baarala ɲuman la tout récemment ni kama filɛ diko fana nara o ka formation siaman kɛ an kun ka masɔrɔ radio ko ta fanfɛla rɔ a ɲɔndɔlu siaman kɔni RFI ta fanfɛla rɔ an bɛra dɛmɛ ni siaman sɔrɔ.
1: An b'a laban ni somɔgɔ sama ye yala kunnafoniya juman bi kankan ni wagati in na ni bi se ka lase an ma.
2: Piɲalo ni ka kanka sokɔnɔla ta an d'a fɔ ko leyala mi yan Piɲalo an d'a fɔ k'o bungu ni sɛnɛkɛ ko le kunna bawo an ye waati mɛn ni sɛnɛ ni fɛnkɛ denmisɛn siaman o le kɔni ko yɔrɔ y'a kpenku yɔrɔ waati mɛn ala b'a sɔrɔ ko sigiri fanfɛla olu lɔ mɔ i d'a fɔ ko exploitation minière le mɛ kankan kpenku yɔrɔ bi sɛnɛkɛ ani biyanlamɔ mɔ de sira fɔla ko le leyala ka se a ye Piɲalo.
1: Faseli Sanɔ ka bɔ radio batɛ FM na kankan i ni ce.
2: Ayi ko barika an na foli ye sela RFI mandenkan ala mɛnba bɛɛ ma Piɲalo nka tunku naani bɛɛ.
1: Teri lamɛnbaga ni de bi dansigi bi ka kɛnɛ ra aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiya ra aw bɛ se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw diya an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FR yann'o cɛ an b'a fɔ k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye aw ye janto aw yɛrɛ ra. Aw bɔra ka.
3: Aw ni wula aw bɛ

0: Docteur Touré, an b'i segin ma i tugu. Kumana ladilikan dira maaw ma o ka taa o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yanni o ka furu. An b'a faamuya fana ko tuma dɔ la siranyalen, yala tuma dɔ la sɛgɛsɛgɛliw kɔ, dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ ko furu ka lasa wa? Ko furu kana kɛ baw ni banakisɛ in bi furuɲɔgɔnma ninnu na.
1: A ma ca k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko furu bɛ lasa a kama. Mais an ye minnu fɔ i n'a fɔ tira banakisɛ walima bana wɛrɛw, olu bɛ se ka furakɛ, furakɛli b'olu la. Mais an ye koloci min fɔ, o ye drépanocytose ye, ni AS bɛ cɛ la, AS bɛ muso la, ASS in kɔni, o ko ma nɔgɔ. Mais o ye bilasiralikanw de ye. Mais ko fana ko aw ye den fɛn fɛn sɔrɔ, ko o den bɛ se ka SS ye, mais den dɔw bɛ se ka, a bɛ se ka kɛ aw ka den duuru kɔnɔ, den kelen ubiyɛn den fila bɛ se ka kɛ SS ye, dɔw bɛ se ka kɛ AS.
0: Ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni a yera ko o joliw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye AS walima SS ɲɔgɔnna, aw bɛ ladilikan de di?
1: Ladilikan bɛ di, ladilikan kɔni bɛ di. A yɛrɛ yɛrɛ ye mun ka gɛlɛn, o ye aw ka furu bɔ a ma, parce que risque ma nɔgɔn ka denw sɔrɔ minnu bɛna tila ka kɛ banabagatɔw ye. Maintenant ni a tɛ ɲɛ, a bɛ kɛ, a bɛ fɔ k'aw ka kɛ kɔlɔsili ye kosɛbɛ. Ni den minnu sɔrɔla, aw ka t'u ka jolitaw kɛ joona, u ka furakɛliw ka daminɛ. Sinon k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka di ɲɔgɔn ye, ko jolita kɛra, ko drépanocytose b'aw la, AS fila, ko olu kana furu ɲɔgɔn ma, a dɔw ma nɔgɔ. Mais ne yɛrɛ y'a k'aw ye, AS filaw furula, den fɔlɔ nana kɛ banabaatɔba ye, forme FS. Ɔ a tɔ laban na furu nana bɔ a la, taara tribunal la, a ye furu sa, paseke muso ko k'ale tɛ se ka to o furu kɔnɔ, mun a bɛna denw wolo minnu bɛna kɛ banabaatɔ ye, ale bɛna sɛgɛn, denw bɛ sɛgɛn. Donc a bɛ kɛ pour que ka olu bali, mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn, paseke n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ. I bɛ taa, aw bɛ taa to, aw bɛ taa denw wolo, denw bɛ taa kɛ forme FS ye, banabaatɔ aw bɛ degun, denw bɛ degun. Donc ne hakila den ka di n'ye a ka kɛnɛ de, n'a bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ. Mɛ ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma, a wolo fo ka taa tanya, nafa t'a la.
0: Nka Docteur Touré, sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ? Misalila togodaw ra, dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na, jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma?
1: An ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso, hali ni fitininw don a bɛ yen nɔ. Donc u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen, ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mun kan, barisabu sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen hali n'a tɛ se ka kɛ an ka togodaw la, solution b'u bolo k'a kɛ, k'a bila ka taa yɔrɔw la. Donc olu bɛ se k'olu proposition kɛ, dɔgɔtɔrɔso bɛɛ n'a ka baara kɛ taabolo. Donc u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la, mun bɛ se k'u bilasira, hali n'a tɛ k'u fɛ yen, n'u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ, u bɛ se ka taa kɛ. An kɔni bɛ mun gɛlɛya, ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yanni furu cɛ.
0: An y'a lakɔlɔsi fana ko minnu bɛ taa mairie la le ka taa o ka furu siri, olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ. Yala tuma ma se sisan hali an ka ladala furu, an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nunu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ, ale ni lada ɲɛmaw fɛ wa?
1: Ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ furu mun kɛ silamɛ furu siri, o ne b'o jate furu ye ni miiri ye. Paseke ni anw yɛrɛ de bɛ se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi, paseke diɲɛ avansera, médecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɛbɛ. Mun don dɔrɔn ka diinɛ ɲɛmɔgɔw la faamuya ka fu ɲɛna ko u bɛ se ka di ladilikan na, ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la, furu bolo taama na, hali furu bolo taamalaw fana fɛ, an ka ladilamɔgɔw k'a ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana ninnu bɛ yen, n'u bɛ furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furuw siri, u ka a fɔ, u b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bɛna furu, ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn. N'o tɛ hali miiri in na, miiri la bɛɛ t'a kɛ dɛ, o yɛrɛ fana ma ca. O yɛrɛ ma ca. Donc an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna, a mana kɛ mɔgɔ min bɛ silamɛ furu siri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ miiri kɛ k'a bɛɛ kɛ, bɛɛ de kan k'a kɛ. Mais a tɛ kɛ i b'a fɔ ko jagoya, a kan ka ɲɛfɔ de mɔgɔw ɲɛna. A nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye, k'a fɔ k'a nafa bɛ cɛ kan, a nafa bɛ muso kan, a nafa bɛ den minnu bɛna sɔrɔ kɔfɛ, a nafa b'olu fana.
0: An b'a lakɔlɔsi fana dɔw bɛ se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛn minɛ ka sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ. Yala farati jumɛn bɛ ale walira?
1: Faratiba de b'a la. N'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka, i ma taa a kɛ, ka sɔrɔ n'i ye comme u b'a fɔ o ma ko examen de complaisance pour obtenir un certificat. Donc a risque, an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya kunda, i bɛ se ka, n'i ye galon tigɛ i tɔ kelen ye, i bɛ se ka den wolo, i bɛ se ka taa den banabaatɔ wolo. An ye drépanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ o ma ko hépatite, walima i bɛ taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na. Ni a risque min fana bɛ yen nɔ, an b'a fɔ ko risque psychologique, muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan, a bɛna kɛ kɛlɛ ni Ne parce que e galon de gane tara na ni papier ko ko nde ila e ka papier ga dule da be kain ka soro chente ni kelen boro kala ma yora be ke fitne o ni wonje abise ka ke ka ba ka banyo e abise ka na ni ali ama fo ma ko violence ya abise ka na ni bala manga o ni ko ka se bolima nambora yo no fana risku bala juridiquement no ye anga fakiri tike la mogo ye donc a falsification a amane be dépend de mana wono de mana be na sabe no me na kon sera kini tigera mo bulo ma e mo ka donc a pon nyanginda bala kwa a bose ya ke wari sara yi tu ase datuli donc o lute ko nyana mai ama dabo papier ko te a dabo ra pour ke ka kisini tangani ni ke au yere flani ni onche ani au na demu nu soro kana ko fe
0: a la me baga doka amina ko yimi ako yala kran kran yara e sega sega lin ka ka ke wakati juma ako ni ni is unru walima ini muso ini che nyono au kan ka ke le dron bau amba yit machama furuko labelin ko lo dobita ke bele ya bita ya kura se ka foko au joli titan nyoyi machama furu chama mbisa ako yala la dilikan ma ibise ka di e sifu mani ini ma nyono au ka ta sega sega lu ke dron walma fur au ka kononi ke furuko ma kadun au ni nyon che
1: au ni ngale charani parce que normalement mo be ni sera shidola banabe banana bila tila ikanga don deja yere kanga to no asoro ripas no sitozi dilawa dira banake se dilawa ma ika group sanga yemu ne akla ni chene muso we nyogon don yere ka foko ujara nyoy we la mon we we ko damne yere kwa a ina group sanga a plus b we a b plus a ne b moye a depuis ye ibaro ka fo en compatibilité résiste non donc obviously solution bola o te ko bele ye muso be vaccin do drone ra bete muso la donc abo ukumbe oye misali fola e flana a koloti ba nga du kono re ese koloti ba nga du kono olu do ka nga donc abo no asoro au shito fana do akwa nga anyenyini ka nyogondo o de nyogondo yere damne fola ye na akwa tanye fe parce ni ko taranye fe ka te degre dola al na wi jul tan se ke se le nunke no asoro autise ka tani nyoy yaro adabla libe gele al na adabla la a kololo wera ubala a bese ka dan depression ni fe wera wi o couple kono jigi la tigas ku do amay donc aka nyogondo ka damne ni nyogondo.

0: n'a fɔ n'i bɛ ka yɛlɛyɛlɛn sen kan ni o ye escalier n'i bɛ yɛlɛyɛlɛla escalier kan ka taa yɛlɛyɛlɛn sen kan i bɛ tɛmɛ de i b'a ta kelen fila saba de ka yɛlɛ nka n'i k'i bɛ to kelen kan ka taa i yɛrɛ sɔrɔ fɔ tanna na n'i ye sen ma fara a bɛ tiɲɛni don i kun dusu ani a ye mara la gɛlɛyara cogoya min na o bɛ kɛ dusu ye den kɔnɔ den caman bɛ yen nɔ u b'a t'u kɔnɔ aa fɔ ne fana ka kɛ fɛn ye fɔ n fana ka n cɛsiri n wolola cogoya min na k'a sɔrɔ masaw bɛ cogoya min na n t'a fɛ n ka kɔrɔbaya ten fɛ n ka bɔnna fana olu fana bɛ kɛ ten tɔ min ye n jɛ n b'a ɲini ka olu sɔrɔ n yɛrɛ ye yaasa n fana denw olu bɛna bange cogoya kɔnɔ du kɔnɔ ala ye ne ka dakan kɛ ka n jɛ min na n bɛ o ɲini k'o di n denw ma n b'a bila n kunna k'a misigi n'a kumana o de tun ye a fana ka dusu ye dusukolo den dusuma ni kunu dusu min kun b'ale la ala m'o di kɔrɔkɛ ma o ye ala fana ka danni kɛcogo ye baw la musow fana bɛ yen nɔ u bolo ko cɛw dɔrɔn de don cɛw de bɛ dusu ye cɛw de bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye cɛw de bɛ baara kɛ nka muso cɛsirilenw bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko muso ko muso tafitigiw u cɛsirilen don dusukolo b'u la u b'a fɛ ka taa ɲɛ u b'a fɛ ka bɔ nɔgɔ la lamɔ kɛcogoya don bawo jɛnɛbu kɔrɔkɛ ale ma a lamɔ gɛlɛyara nka o tun tɛ lamɔ kadara kelen kɔnɔ ale ye lamɔyɔrɔ kelen de kɛ jɛnɛbu de ye lamɔyɔrɔ fila saba ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen kɛ yen fana lamɔ gɛlɛyara degun min gɛlɛyara a ma kojugu mara la a gɛlɛyara kojugu waati min na a bɛ se ka kɛ maraw do mɔgɔw b'a fɔ ko u bɛ ko dɔ kɛ i bolo ko juguma don nka masaw b'a fɔ kuma dɔ k'an b'a kɛ i yɛrɛ ka siniɲɛsigi kama k'i degun ko gɛlɛn na k'i degi sengelen ni boli la yanni a don cɛ k'i degi kogɛlɛn na yaasa don min na n'i nana kogɛlɛnw sɔrɔ i ɲɛ sira kan i bɛ se ka olu kɛ cogoya min na k'i kɛcogo dɔn ka ɲɛsin olu kogɛlɛnw ma o de tun ye dusu ye jɛnɛbu yɛrɛ kɔnɔ nka o dusu in o de jɛnɛbu kɔrɔkɛ jɛ k'a ka kalanko gɛlɛya ba in yɛrɛ dusu kasira den nana gɛn ka bɔ kalan na waati min jɛnɛbu bɛ kalan kɛ jɛnɛbu de bɛ bɛɛ dan kalan na mɔgɔ si tun tɛ jɛnɛbu ɲɛ kalan na k'a b'a donna kalan na fo ka taa fɔ a ye kalan kun cɛ nka o dusu in o ye kɔrɔkɛ in kɔni jɛ b'a fɔ kɔrɔkɛ in dancogo don ani mara gɛlɛra jɛnɛbu ma cogoya min na o y'a to jɛnɛbu fana ka dɔ fara ka cɛsiri mina kan
1: yala i ka ɲin gafe ɲi kɔnɔ fana balikisa i be fɛ de k'a jira ko mɔgɔ a mana gɛlɛya cogo cogo k'i den na mɔ i yɛrɛ ye o de ɲɔgɔn tɛ wa
0: bintu sise fosi tɛ o de bɔ fɛn min yɛrɛ ka gɛlɛ den tɛ se ka masa jalaki nka a be fɔ kuma dɔw la ko ma i be miiri an ka makɔrɔ ninu kumana o b'a f'i ye kuma caman janko minnu be furu kadara kɔnɔ o b'a f'u ye kuma caman ko muso fɔla kuma fɔ ko furu bɛ muso bolo babu kuma o kuma ni futinɛ nana a bɛ fɔ muso de ma i sigi i denw filɛ a n'a kɔrɔ don i sigi i denw filɛ i sigi i denw filɛ ko foyi tɛ den tɔnɔ bɔ den tɔnɔ ko o ka di ni cɛ tɔnɔ ye ko n'i muɲuna i bɛ don dɔ ye u bɛ tɔɔrɔ nka u kun bɛ sigi ka muɲu yaasa den ninnu bɛ se ka kɔrɔbaya u bɛ se ka den ninnu lamɔ ka den ninnu ladon cogoya min na hali ni gɛlɛya bɛ furu kɔnɔ yaasa denw bɛ se ka bɔ nɔgɔ la mɔgɔ caman bɛ yen nɔ o tora furu kɔnɔ fo ka kɛ maakɔrɔbaw ye fo ka balikuya fo k'u kali u mɔdenw ye u ɲɛ na furu degun tun bɛ yen nka u seginna yaasa u bɛ se ka den ninnu lamɔ cogoya min na mara ka gɛlɛn bintu mara ka gɛlɛn u b'a fɔ yɛrɛ ko den ladon ko ka gɛlɛn ani den wolo yɛrɛ ye. Bawo maa ladonni a ka gɛlɛn k'a kɛ mɔgɔninfin ye a ka gɛlɛn a ma nɔgɔ bɛɛ fana bolo ka waliden lamɔni o ma nɔgɔ bɛɛ lajɛlen fana bolo o kadara fana bɛ yen nka o n'a ta bɛɛ n'a tigɛra k'a tɛ tugu jango fanta ninnu ka waati furu an'anw ka bi waati furu o tɛ kelen ye bawo bi a bɛ cogoya min na fagaliw b'a la ko wɛrɛw b'a la o ye baabu wɛrɛw ye nka fanta y'a ɲini cogoya min na ala y'i latigɛ de boli fanta kan bawo fanta ka furu fɔlɔ ma ɲɛ a nana furu filanan na n'a ye jɛnɛbu ni a kɔrɔkɛ sɔrɔ yen nɔ a tɛ n'a fɔ komi fanta ye degun sɔrɔ furu la a ma degun sɔrɔ furu la cɛ ye ma baasi ma fosi k'a la sɔrɔ kun be cɛɛ bolo fana don kelen dɔrɔ cɛ wulila dɔrɔ ka minɛnw cɛ cɛɛ tara kun fɛ fanta mɛnna sigi la ka cɛ in kibara ɲinidirisa kibara ɲini nka a ma dirisa kibariya sɔrɔ a mɛnna a kun b'a fɛ ka sigi ka furu kɛ jango ala ma furu fɔlɔ nɔgɔya ye donc a b'a fɔ a ye fini minnu sɔrɔ kɔnɔ ala ma nɔgɔya ye a bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa filanan in bɛ se ka ɲɛ cogoya min na a bɛ se k'a denninw lamɔ cogoya min na nka a y'a sigi dirisa kibara tɛ ka na dirisa tɛ ka na ayiwa a ma ɲɛ min kɔ fanta yɛrɛ ye denw ta ka taa so fanta fa o tun ye karamɔgɔba ye k'a fɔ ko dɔnni o tɛ se ka maa bali ka maa da kan k'o fali sinɔ ala kun ye dɔnniya kalifa fanta fa la karamɔgɔba kun do a n'a ka dɔnni bɛɛ a sigilen a bɛ kow ye maa minnu bɛ sira la ka na a ma b'a ye maaw ka da kan a bɛ a ye nka a ma se ka foyi change a den ta la ala m'o di ale ma a ma se ka foyi change da kan sa tɛ foyi tɛ se ka mɔgɔ da kan bali fanta fa n'a ka dɔnni bɛɛ a ma se k'o kelen kɛ fanta ye denw ta ka taa ayi fanta fana y'a cɛsiri a y'a gɛlɛya ka jɛnɛbu b'a yira wolo ka gɛlɛ wolo tin ka gɛlɛ nka a y'a sigi yala ale bɛna sigi tan wa denw bɛ cogoya min na mɔgɔw bɛ ka bolokunnani si a ma a b'a cɛsiri a bɛ taa dɔ ɲini latigɛ de la a ye den ninnu

0: tani cogoya in na ka den ninnu di lamɔ na mɔgɔw ma. Mɛ a taara a ye fɛn min ɲini fana a kun b'a bila ka na. N'ale fana kun ma taa ala kun b'a dɔn jɛnɛbu ninnu ta kun bɛna kɛ cogoya min na. N'ale kun ma taa fana eseke jɛnɛbu kun bɛna kɛ min a kɛra ye wa. A taara fana y'a laɲini k'a bɛ jɛnɛbu ta a nɔfɛ o cogoya in na n'o ye arabu jamana ye. K'a bɛ jɛnɛbu ta a nɔfɛ nka a ma se k'o fana kɛ. Latigɛ o de la gafe in tɔgɔ y'o de la force d'un destin. Latigɛ bɛ boli kan waati waati n'a ye ala diya. Latigɛ bolila jɛnɛbu ka taali ma nɔgɔya. Yala ni jɛnɛbu kun taara arabu la jɛnɛbu kɛra min ye bi
1: a bɛ se ka kɛ
0: eseke yala jɛnɛbu kun bɛna ko ye wa.
1: O kuma ka ca. I bɔra k'a fɔ sisan ko jɛnɛbu fa taala k'a to yen nka a bamuso sigila k'a muɲu ye. Yala o b'a jira a ko den ka ko ka gɛlɛn bamuso de ma wa woloba de ma wa ka tɛmɛ fa kan tuma dɔw la wa.
0: Min tun i ka o ɲininkali in tɛna don an balima cɛlakaw gasi la nka a bɛ fɔ kuma o kuma bawo zana don kuma kɔrɔ don anw bangela k'a sɔrɔ a bɛ ka fɔ ko ni muso wolola sa la k'a b'a sira cɛ la. An m'a mɛn fɔlɔ ko ni cɛ wolola sa la k'a b'a sira cɛ la. Den mana kɛ fɛn o fɛn ye a ba ta don. N'a ɲɛna de a bɛ fɔ ko bɛɛ den. N'a tiɲɛna a bɛ fɔ ko muso kolon den de. O de b'a kɛ den ka ko a ka gɛlɛn masa musoman de bolo wa masa musoman jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ den ka adamadenya la. Tiɲɛ don ni du kɔnɔna don cɛ bɛ lamɔ kɛ lamɔ bɛ cɛ bolo nka masa musoman de jɔyɔrɔ ka bon. Ni masa musoman ɲɛna a ka ca ala fɛ ala ta kɔfɛ den bɛ lamɔko ɲuman sɔrɔ. Bawo kalo kɔnɔntɔn ka gɛlɛn wolo tin o ka gɛlɛn wa musow de bɛ so kɔnɔ musow de bɛ ko bɛɛ kalama cɛw olu bɛ taa de. A dɔw i b'a sɔrɔ den wɛrɛ wolo fan wɛrɛw fɛ nka du in kun a n'a sen muso don.
1: Jati an ta taala arabu jamana la i ko i bɔla k'a fɔ cogo min na san a den tun bɛ a jati dunan ye a sigilen ko ka na ka bɔ arabu jamana. I min ye gafe sɛbɛnna ye sa i tun b'a fɛ ka mun de jira ye.
0: N tun b'a fɛ ka min jira ye Bintu Sise Fanta ta waati jɛnɛbu tun ka dɔgɔ. Fanta ka taali de kɛra sababu ye ka jɛnɛbu da bɔ sin na. Fanta ye jɛnɛbu b'a kɔ la n'i sera gafe ma a daɲɛ waati ma a ye jɛnɛbu bu foni ni bamuna fini ka ba ko la ka da a dɔgɔmuso ka so kɔnɔ di ka taa mobili ta ka taa ka taamana. Jɛnɛbu wulila ka bɔ sunɔgɔ la. Jɛnɛbu mɛnna a tɛ a ba ye. Jɛnɛbu kun ye funɛkɛni de ye. Den ne tun don a tɛ juguma ni kolon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. A y'a sɔrɔ a t'a kini bolo n'a numan bolo a t'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. Jɛnɛbu nana kɔrɔbaya. Jɛnɛbu bolo Fanta dɔgɔmuso min y'a lamɔ n'a cɛ jɛnɛbu kɔni bolo o de kun ye a ba ni a fa ye. A ye lamɔ ten a wolola a bolo k'olu y'a ba ye mɛ olu tɛ a ba n'a fa ye. Jɛnɛbu kun t'o dɔn. O de la ni Fanta kuma kun fɔra jɛnɛbu ɲɛna kuma o kuma u kun b'a fɔ a ye k'a taa arabu jamana na ko mɔgɔ bɛ taa arabu jamana na i bɛ taa ni pankuru de. O de la ni pankuru kun bɛ tɛmɛ kuma o kuma jɛnɛbu b'a fɔ ko Fanta b'a kɔnɔ. A bɛ dugu dɔ tɔgɔ fɔ o y'a mamuso ka dugu ye. A bɛ fɔ ko a taara yen nɔ k'a taara tigadɛgɛ san. A b'a fɔ ko Fanta bɛ pankuru in kɔnɔ sanfɛ. A kɛra sɔrasiw ka pankuru ye o a kɛra pankuru fɛn o fɛn ye o a b'a fɔ ko Fanta bɔ pankuru kɔrɔ. Denmisɛnninya don a ma se k'a dɔn. O de la Fanta nani jɛnɛbu kun t'a dɔn yɔrɔ fosi sɔrɔ Fanta la.
1: O y'a sɔrɔ a ɲinana.
0: A ɲinana kɔ. A bɛ fɛn o fɛn dɔn Fanta na k'o ye taamasiyɛn ye k'o y'ale ba taamasiyɛn ye o bɛɛ a ɲinana o bɛɛ lajɛlen kɔ. Fanta kɛra dunan de ye a bolo. Denw dɔw dun bɛ yen nɔ olu tɛ girin ka da dunanw kan. Tin yɛrɛ tin min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ nana dɔgɔya bawo sɛgɔmi ni muso sara sisan k'a den fitinin to a kɔfɛ min bɛna a lamɔ a boloko de y'a ba n'a fa ye a b'o de dɔn. Donc ba in ka taamasiyɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kunkolo kɔnɔ o de ye jɛnɛbu sɔrɔ wa a misimisi barika ka bon Fanta yɛrɛ kasi la bawo wolo tin a dakan Fanta fana dakan a bolila a dakan ɲɛ a ma taa k'a dakan da. O de la nani a ye jɛnɛbu ye jɛnɛbu bana ka taa tɛgɛ di a ma a kɛra maa o maa ɲɛna jɛnɛbu yɛrɛ ka fɔ la olu bɛɛ lajɛlen kasi la. Nka jɛnɛbu t'a dɔn ko ko kɛra. Jɛnɛbu bolo dunan de don ale tɛna gɛrɛ dunan na. Fanta don woloden de don a nana woloden y'a kɛ dunan ye. Donc a dakan ni latigɛ o nana kɛ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni hali n'u tilala ka fara ka tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni.
1: O fɛnɛ faamuyala Balkisa. Sisan Idrisa o de ye jɛnɛbu fa tɔgɔ ye a taala ka muso ni den to wa fana a tagala yɛrɛ ka denbaya wɛrɛ sigi jamana wɛrɛ kan nka o kɔ Fanta ye denw ta ka taa n'u ye fo yen k'u yira u facɛ la o man ca ka ye an ka sigida ninnu na.
0: A man ca ne yɛrɛ ma mɛn bawo Fanta ye min kɛ ne yɛrɛ ye muso ye a kɛli bɛna gɛlɛya n ma n bɛ ala deli n'an ye jɛnɛbu labana cogoya min na non yu ofle awa to mbese ga jisuman doni ken kule jila kola bau ala ye dusuni akili midi fanta ma ni wati nkoni na nere ma usoro folo bau akagele ni chugwa ala dirisa koni tara ni chugwa ina fanta ya chesiri ni denu nunyi fanta katakara bujamana beka denu nunka lamo ni lamo gele ya ukono fanta kasegi kana uka segi kwa dima ya labe nkukura yi fanta ka ajanto akadeuna katila kadenu nunta kata dirisa soro dirisa tara dirisa fana bula dirisa fana kadakan dirisa fana bula dakanyedi amataka dakanda uye alaka latike koi note umakele umawoyoke atara ae denu nunki waranyi ninka wawasoro fanta fanta rabu jamana na denu nunki waraksoro liku ngagele denu nunu fana nana duwa kuna denu nunu tarafa umfe maraula atarasoro dirisa yi dima ya were kiri yi nga fanta yi misali jira mokola dika afo kufuru kagele amasa uba fwanyi na kufuru kagele kabibidu mfurula ubingi nika furu kagele furu dunga gele agele anyi umakono ko bela jele mfanyi bau ni donjan ko di watu ko benana mokama wati dola ni mimiri furu ma akagele ali ni furu nko bani kofe kadeun takatana ikajira ko fafla te deuna amana ke tuko tuko na fara ko kabla be mi enu numbulo be nyashi yene makoyi ni kabla yi atara nu ikata jira akoni kera dirisa bolo kuma suriye bau dirisa ere ya sigira deun fle animi sala nga alifana kuntale pana ku milatike kono mi ku me dirisa ko bar kabu aya jira dugumoko la dugumoko kontana aide menu sore no lufana ide nunu ye ga fanta ka chesiri ubi abesaka ke ubere yake jina bukera kera minyi ambe ala dili ala ga anso o akili nunu mana ani uduzugu ala go di amfana ma
1: amin pati an tambulo ma ini che balkisa anka wele jabila jalanye ki bismillah ma fon la me ba xof na ñe ku fe ni ci ala melila wa nu ba fe ka gafé ni kono ko bela me ande ci ko be fo ya u be sega ta jenebu la force d'un destin la soro abe sega soro bololo ka abe sega soro eye defene bulu
0: abe soro bololo ka abe soro telephone ne ga juro sera la nu yi plus 221 kori 77 318 66 98 kori do nga fo le ni tan nu bi ala me ba ka mandi u bela jeli ni ku ku jantu yere la u ka blu ku na ko diena tike na joni tike foyer et d'accord
1: et n'y chier à ma foyer de ma kidney.

0: Oni kile nege kanye tan flasira sisa Dakar Senegal jamana kono kanya kelembu oka Niger an Nigeria jamana ula abaka RFI manekani lame.
1: Kumba kanunte.
0: Alebe sonka gie kabo Senegal tolantan kulu nye mwaya la pap chao di kudu ola tekentara kunu suro tolan konyana bo kulu fe kuye baro damne wala saka dansigi akadege karamwaya la kene indakuna obena nyofoli suro okam. Nigeria jamana marabogo ni gunula kunofuni chakeda bara kela ujena kakalande bina nina ni kadila klali nye suro kabo jatika wale kela ugulu kele bolo kanyefolu la kabaro kumbese na nyakalu kilinye kofe obena famya suro okam. Dien farikolo nye najeba Coupe du Monde quart de finale kuntera Norvège ani Suisse seginaso Argentine ani Angleterre benafra demi-finale tambakoka obena nyefoli soro Angleterre ani Argentine kakunu kumeka Odansi kokura RFI maneka sanfe Senegal waro digi karamogo ani aka barake kulu besonka gien kabo uka barala ula teketara Senegal tolan konyanabo kulu defe kunu sufe la teketara tolan konyanabo jekulu kelenko ka jatemine doke Senegal waro ka talila kubjumon la u mina u simbora 16e de final uire la la laisha dukure ula teken kundo afana ye kasika Senegal tolan sankorota.
2: Odo kumba hokera nyogonye do erede ko min kera wati jankono dulantan ko nyena bokulu nyemogo Abdoulaye Falié afoka jeya ko latigentara jatimine chama ndiko abada kan ko 600 ko la nyininde ye ka Senegal dulantan ko tabala bekanimisi wasakama oko ko bara ubulu dalindo ka sika yelema do nyemogo ya imbara bela jelena okama kuna funi ya fenfe be akoku nanko obina damogo kulu kan kuna funi dikene do senfe sini tene Leopold Sédar Senghor dulantan kenekan Abdoulaye Falka Fola, nyani uche, latige koni tara kudambe na sigi papchauka degede nkara mwaya la ani aka barake kulu staff mwobe Senegal dulantanko nyana bo kulu barake la u yamaruya dira ulue yamaruya di nyamroma aka ni kunafuni ya inda marabaka ukulu kan ani papchau yere kabi jien dulantan ba Coupe du Monde damne wati ni Senegal ka wara ubwara uka uboko follow la jamana deun ani dulantan duambaka ukunye uka jiki latige ira papchau chauka barauka wakabi obati degede nkaramogo inka lablali kumbe kanyini kumba pap chau kunana warauka degede nkaramogo yala kabi samba fla animogon nan desambro kalo ali eradika marakonna la Senegal sedaka ka kanno oye kan awujonjon flananta marok jamana kono
0: enite la laisha dukure ni nyofolu la 600 coupe du monde quart de finale no kumba ulube kunchera kunu demi finale tambako fene bedonindo kulu laba munu kuminyongona uluire yi Argentine ani Suisse deyi inafo aka kumeto kabi nyon kumbe indamne na Argentine ni Suisse bro chelu saba ani kele sila nyambili yu kumbe ila janyi
3: Argentine pour kotora tuguni bao Suisse kache den kele embolo geni kofe blimana sanga biwolo fla ani flanana uyu fasafli ka Argentine nye gwan fufarankan prolongasyon alina kasoro Argentine folo debi chelu daele Alexis Macalister fe sanga konotonana na kungule Leo Messi ka corner do sabula kele anifu segena fia bobi keokan asigene kana Suisse uni dana ya bisegi mumbi nobo sanga biworo aniflanana dan doi bajibo kele anikele ukofe dowarete do ame sanga bikono tomba Messi na jenyogon bi kele asugu besoro uchede tan kele ndafali Suisse kofe mauma wo fushito sanga bikono tombe ba ame tafu faranga prolongasyon na keren keren yala sanga keme anitan flanana Julian Alvarez bich lu flanando katara albi celeste kanuna yani martinez ka dafa saban kelena ni sebaraya bato jonjon tigi argentine baka coupe du monde demi finale worona seben soro ye uni angleterre bu kwa danyana
0: nikni siranya meleka nyefolue kabo paris kibaria dumante farkolo ngana jekunka afrique du sud tolantana jaden adams fatura kunu kasoro anaka kulu bafana bafana yetalike coupe du monde kumbola fo 16e de finale la usimbora omina canada jamana fe jaden adams ka fatuli kun donjo madon folo nga sekesegelu besina afrique du sud marabako kafola lakana ko kuma Nigeria ye jamana nyamaya so ya lasi kuye kaladin binani nani ani kalafando ka laklali nyesoro ka bojetike wale kalobulu kunu sibirido olukum nena kabini mekalo temene eta doyo marakono jamana nguru duguni klibinche kilometre keme sababe umini Lagos fabache kalabuluku ukani lablali mboro tumesena ni ya kalokele nyogonyi ukafola kuni gunula kunofuni chake dado kumbulu binyogombulu abarawla salif saganoku kanyo
4: Ni kalande nunu jigito de kamu mobili kono surasi ube ku deme kelenkelen u chama site teme santanka aja charla nigeria kelebulo kabulo lo x de sanfe ibaye kalande ndoka kalandro ki bedo neula kalande binani aninani de don oni kalafau kalofla nyoro u kadia gominaliko kabla uyo yirito kono u labla rasisa ostro la nigeria kelebulo kalakana barawo do sanfe omin tumbe senani nya kalo kelen yoy kelebulo yire o cementia dantikli seven do kono ko oni gundula kuna funi chakeda barakla u de ya ko labe nyoro fe o baraw senfe o ko sera kado ka foko boko aram jati wala kala bulu fara de tunye kalande ani kala fa onu ndia wamina ko kele o senfe o sera ka ko daga ani kele kimina chama tinye jamana nyema so ka dante gelse bendo kono aya jira ko sera ka utege da mo shegin de kan sika be ku sembe jia wamina lina abeta kana ye ko sera ka mo jia wamina le kala nunu do bo barala kele bulu fana ko sera si do bolena onina nga o ma hake jonjon fo nizira jamana kunti bola ametinu bu yala se aka bulu x sanfe ko drome kele masara kalande nunu ani kala fa nunu kala blalila wa fana ko benkan fosi make oni wala jugo kele nunu nje
0: ni kuy salif sagana ko ka nyefolu ye senegal kenyere ye je klumi be jiu fere mananu kono oluko kuna foni koloni be ga chari sanfe kalanso ba chek anta job nyine ni kelo fe di mananu ka o nyine nu yera kunyi a 70 ko a o nyine nu kunyi a 70 ko bi shegi ani fla ke mesarala di manani munu be fere senegal olube dankari kenela je klou munu be di fere mananu kono olu ye o jabili nunu kon kunu sibiri don u ka kunnafonidi kɛnɛ dɔ sen fɛ ani kumuna nominali sɛbɛn do shek ata jop ɲininikɛlaw kama aw ni ce alameli la nunu de kuma n bolo k'a lase aw ma masalaba kɛnɛ bena sikaw ye sisan san kɔrɔlen ne do
4: aw bena jemuka mu lamɛn kɔrɔlen do
5: bintu sise
6: ka dumuni kɛ k'i fa fini cɛ ɲuman dagabana samara kalanmina dafalenw bakurubala ka kɛ lahalaya ɲuman kɔnɔ olu si tɛ mɔgɔ bali ka jusu sɔrɔ k'a dɔn i be min fɛ i ka diɲanatɛgɛ kɔnɔ ani k'i cɛsiri o lawaleyali baaraw la balikisa kɔni ye nin de jira a ka gafe fɔlɔ kɔnɔ a ye o min tɔgɔda ko jɛnabu la force du destin alamɛbagaw foli kɛlen kɔ aw ye an b'aw la dɔnniya ko k'a fara gafe sɛbɛn kan balikisa kɔnɛ ye kunnafoni diko baarakɛla ye wa fana kɛn yɛrɛ ye baarakɛla don ale de ye an ka bi dunan ye masalaba kɛnɛ kan an bena kuma a ka gafe fɔlɔ dɔ kan jɛnabu la force du destin balikisa kɔni an b'i fo k'i waleɲuman don an ka wele jaabili la a jala n ye k'i bisimila an ka kɛnɛ ɲin kan
7: bintu foli belebeleba ye e ta ye ani i ka jɛmukan lamɛnbaga mandiw ni waati n ka foli ni n ka tanuni bɛ u fana yɔrɔ i ni ce wele la
6: a jala n ye an be ta n'a ye sisan jɛnabu la force du destin i b'a fɛ ka mun de fɔ ye kɛrɛnkɛrɛnya la fɔ cogo wɛrɛ la kun juman de la i y'a ɲini k'i ka gafe fɔlɔ tɔgɔda ten
7: ayiwa bintu i ni ce i ka o ɲiningali la a jɛra n ye kosɔbɛ i yɛrɛ ka kuma dakun na i bɔra ka a fɔ cogoya min na ko ka fini don fini cɛɲuman ka dun ka fa ka kalantaga minɛnw sɔrɔ o tɛ ma bali cɛsiri la jɛnabu ye tariku de ye min ye tiɲɛ ye jɛnabu yɛrɛ be ye ni waati in na a be diɲɛ selenke nani fan dɔ fɛ n ka foli ni ka tanu ni b'a yɔrɔ ni waati a n'a ka cɛsiri la a ye tariku ɲi fɔ ye a mɛnna a tun bɛ n kɔnɔ bawo dusu min be a la ani diɲɛnatigɛ taabolo a tɛmɛna sira minnu fɛ ani dakan ani latigɛ o ka kɔrɔ ni mɔgɔ ye bamana b'a fɔ u ka talen na ko mɔgɔ dakan ko o ka kɔrɔ ni ko bɛɛ lajɛlen nga ko dakan sa tɛ ko ni ala y'o da mɔgɔninfin bɔgɔ la i tɛ sa fɔ n'i ma kɛ o ye kinabu ka chesiri gafe minido ni mado ya kalamina sama jamuka kono amina sama abikuma chesiri kan abikuma diana tike latike uyereka ni uye jinabu uyereka masa uye ulufana note ulufana daka nido bawu furu ala nana ke digun nana yi akono nana jinabu nu uye asomogo uye fo anana ke amalamu bolo alamona mogo chama bolo asomogo bayanfan lamona mɔgɔ caaman bolo nka lamɔ gwɛlɛyara dɔɔni bawo diɲɛ natigɛ na a taabolo n'a ta siraw do nka jɛnɛbu ni cɛsiri bangela di cɛsiri ni dusukolo a n'a ka dɔgɔyaman bɛɛ depi a fitini a ye o cɛsiri n'o dusukolo kelen ta ka taa ɲɛ ni a ka diɲɛnatigɛ taabolo ye ala y'a latigɛ a ka taa yɔrɔ minnu na n'a ka taa mara la yɔrɔ minnu na tɛmɛna yen bɛɛ fɛ fo ka n'a kɛ jɛnɛbu yɛrɛ nana balikuya a ma sira falen a bɛ min nɔfɛ diɲɛnatigɛ in kɔnɔ a ma o fana falen malikiri latigɛ nana don a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ cogo o cogo la a ma bali a y'a ɲini a kun b'a miiri k'a bisigi k'a bɛ kɛ min ye a ma o sira falen fo ala nana sabatiliw kɛ waati min na a nana kɛ o ye o de nana ni tɔgɔ in yɛrɛ ye jɛnɛbu la force de destin ni o ye dakani dakani ala y'a latigɛ jɔli ma ko dakan a bɛ lawaleya i kan waati min na i ka cɛya tɛ musoya tɛ o bɛ waleya i kan nka i yɛrɛ ka cɛsiri don ko i dɛmɛ tiɲɛ kɔni don ala bɛ maa dɛmɛ de nka o k'a sɔrɔ i yɛrɛ kɔni kɛlen bɛ ka dɛmɛ in laɲini i cɛsirilen don a kama gafe in kɔnɔ a bɛ yen cogoya de la o de la tɔgɔ in nana jɛnɛbu la force de destin ni o ye dakan ye dakan in ka kɔrɔna bɛɛ an bɛɛ b'an dakan bɔgɔnɔ ni waati in na.
6: O bɛ faamu yɛla bakurubala i y'i ka gafe nin bɛɛ fɔ nka an bɛna o walawala kelen kelen na waasa mɔgɔw yɛrɛ k'a dɔn wa an ka ɲininkaliw fana bɛna tali kɛ o bɛɛ kan nka sisan i bɛ fɛ k'i ɲininka min na i ko jɛnɛbu ye mɔgɔ ye min bɛ balola a bɛ tɔgɔ kelen de b'a kan wa.
7: N tɔgɔ kelen de b'a kan.
6: I m'a falen.
7: N m'a falen bawo a ye kuma in fɔ n ye waati min na bintu gafe in yɛrɛ taabolo a daɲɛ yanfan dɔw n'an b'a fɔ ko paragrafu baw ni gafe in dayɛlɛ yaasa kalani ka nɔgɔya maw ma yaasa maw ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ baw ni ye kalan daminɛ waati dɔ la i tɛ se k'a bɛɛ laban i b'a jɔrɔ dɔ la ka tila ka na a ta tuguni ka tɛmɛ ni a kalani ye yaasa maw ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an y'a kɛ paragrafu paragrafu paragrafu daɲɛ ni daɲɛ ye ni ye a ta o cogoya ye na bintu sise i tɛ a daminɛ ka a kalani dabɔ a daminɛ na ka se a laban ma ko e yɛrɛ ma i yɛrɛ ɲininka yala balikisa tɛ ka kuma ne yɛrɛ de ka tariku kan wa i kɛra cɛ ye o i kɛra muso ye jɛnɛbu ka nin tariku in fan dɔ la i b'i yɛrɛ ye a kɔnɔna la i b'i yɛrɛ ye a kɔnɔna la a ko ye waati kɛra ka sɔrɔ n tun tɛ nka jɛnɛbu ye kuma fɔ ɲɛna n ye a somɔgɔw n ye olu fana ye donc ko min do a kɛra de fana o de ye misi misi don dusukun na bawo a ka tariku kɔnɔ n yɛrɛ ye n yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ n y'a fɔ cogoya min na hali gafe in kalan fɔlɔ a kalanna maa minnu fɛ cɛman fara musoman kan bɛɛ ko n ma a balikisa yala i b'a kalama k'a fɔ ko jɛnɛbu bɛ cɛ kundan fana wa ne yɛrɛ min yɛrɛ ye gafe kalan cɛw yɛrɛ ko ma ten k'olu yɛrɛ ye u yɛrɛ ka tariku ye jɛnɛbu kɔnɔ nka diɲɛnatigɛ taabolo don
6: ani mɔgɔ caman an bɛ se ka ta ani mɔgɔ caman ka misali bɛ se ka bɔ
7: misaliw bɛ se ka bɔ
6: ɲɔgɔn na
7: ɲɔgɔn na ɲɔgɔn na jɛnɛbu y'a fɔ n ye cogoya min na a misi misi ye n sɔrɔ ne bolo n y'a a ko minɛ k'a mara n kɔnɔ a bɛ n kɔnɔ a bɛ n kunkolo la n yɛrɛ ka ɲɛnamaya taabolo la kuma o kuma ni limaniya bɛna tila n na ni n ye miiri jɛnɛbu ta ma ka miiri tuguni jɛnɛbu n'a ɲɔgɔnna caman b'u ye bɔlɔn fɛ bawo jɛnɛbu ye garisigɛ sira sɔrɔ kɔni bawo a lamɔna a somɔgɔw kɛrɛfɛ a lamɔna même ni lamɔ gwɛlɛyara dɔɔni cogoya min na dɔw bɛ nin nɔ olu ma o garisigɛ sɔrɔ olu bɛ bɔlɔn fɛ yaala la dɔw yɛrɛ bɛ don suɲɛni na dɔw bɛ don taabolo dɔw la minnu tɛ taabolo ɲɛnama ye donc kuma o kuma ni ko bɛna gwɛlɛya n ma diɲɛnatigɛ la ni n ye n sigi ka miiri jɛnɛbu ma ani diɲɛnatigɛ yɛrɛ tariku tɔ ani n bɛ maaw ye cogoya min na a bɛ n yɛrɛ dɛmɛ n ka cɛsiri la o de la waati nana kɛ n ko nin bɛ n dusukun na a bɛ n kunkolo kɔnɔ a bɛ n kɔnɔ n y'a ɲini jɛnɛbu yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ ka yamaruya ɲini a fɛ ko n b'a fɛ tariku in ka kɛ misali ye diɲɛ seleke naani na maa minnu bɛ kuma o kuma n'u bɛ na u fari faga u k'a dɔn k'a fɔ ko ala ma ɲin'u kɔ i n'a fɔ n ye silamɛ ye bintu silamɛ n ye alikuranɛ ta surat dɔ b'a kɔnɔ surat adowa waati min na mɔgɔw kun ko kira ma muhamadu kisi ni nɛɛma b'a yɔrɔ ani sebasiw bɛ ko ala ye a to yen nɔ ala mako t'a la tuguni o waati de ala ye surat adowa ci a ma k'a fɔ ko a ma ɲin'a kɔ diɲɛ in dugukolo ni sankolo a y'a fɛnsɛ ale kama wa alijinɛ a dayɛlɛnen b'a ye alijinɛ y'ale ta de a n'a nɔfɛ mɔgɔ ma minnu bena tugu a kɔ k'u bɛɛ bena don alijinɛ kɔnɔ a y'a sɔrɔ yatimɛya la k'a sɔrɔ falaya la nka a ye koo bɛɛ ka ye k'a yira maw la ko ala ɲina mɔgɔ si de kɔ o de la n y'a laɲini ka ni ko ɲi kɛ jɛnɛbu ye ka a ka tariku don bala ka a sɛbɛn k'a kɛ gafe ye baw bamanaw ko kuma kumakan a be ta nka sɛbɛnni o de be to yen nɔ bintu sisi hali anw kɔ an den minnu bena na u k'a dɔn n'u yɛrɛ sɔrɔ jɛnɛbu ka lahalaya kɔnɔ k'a ye jɛnɛbu laban kɛra cogo di u fana laban be se ka kɛ ten tɔ n'u ye ko kuncɛko ɲuman ye u ka se ka dusu sɔrɔ ka n'a bila u kungolo la ka misimisi bila u kungolo la ko ala ɲinan'u kɔ walima ko u dakan ni kɛra tantɔ madun dakan ti yɛrɛ ye depi den bɛna diɲɛ kɔnɔ waati min a m'a ɲini ka na nka latigɛ ko don o ti a nɔ ye nka an yɛrɛ ka cɛsiri i ka cɛsiri ani i be min fɛ n'i yɛrɛ ye o dɔn k'i cɛsiri i be min nɔfɛ diɲɛ ɲi kɔnɔ yani ala ka wele ka sii ma i be kɛ o ye
6: bakurubala ye min bo fɔ ni b'a faamuya k'a jira ko mana gɛlɛya mɔgɔ bolo cogo o cogo i kɛ da la ko mɔgɔ ta gɛlɛya la ka tɛmɛ i ta kan ni dala la k'a dɔ i be min fɛ i b'a fɛ ka taa yɔrɔ min na k'i cɛsiri o lawaleyali ko la ala be se ka i sɔrɔ o siratigɛ la k'i dɛmɛ o la alkisa kɔni an bɛ taa i yɛrɛ diyana dɔngili ni namɛn sidiki jabate ka alhamdulila asaba.

balkisa ida sera sisan iko jenabu ni mɔgɔ dɔw kɛla ni lahalaya sow kɔnɔ nka o ma garisigɛ sɔrɔ ka se ka bɔda ɲuman sɔrɔ i n'a fɔ jenabu y'a sɔrɔ cogo min na o misali dɔ yɛrɛ an tɛ taa ka janfa a kɔrɔcɛ o fɛnɛ tun be lahalaya sugu kelen kɔnɔ k'a sɔrɔ ale ye cɛ ye an be se k'a fɔ ko an ka sigida be kelen cogo min na ko be se ka nɔgɔya n'a gwɛlɛyala cogo cogo cɛ bolo ka tɛmɛ muso kan nga o fɛnɛ bolen a la ale ye gwɛlɛya dɔw sɔrɔ ka se k'a yɛrɛ

0: cogoya kɔnɔ du kɔnɔ ala ye ne ka dakan kɛ ka n jɛ min na n bɛ o ɲini k'o di n denw ma n b'a bila n kunna k'a misigi n'a kumana o de tun ye a fana ka dusu ye dusukolo den dusuma ni kunu dusu min kun b'ale la ala m'o di kɔrɔkɛ ma o ye ala fana ka danni kɛcogo ye baw la musow fana bɛ nin nɔ u bolo ko cɛw dɔrɔn de don cɛw de bɛ dusu ye cɛw de bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye cɛw de bɛ baara kɛ nka muso cɛsirilenw bɛ nin nɔ u b'a fɔ ko muso tafitigiw u cɛsirilen don dusukolo b'u la u b'a fɛ ka taa ɲɛ u b'a fɛ ka bɔ nɔgɔ la lamɔ kɛcogoya don bawo jinɛbu kɔrɔkɛ ale ma a lamɔ gɛlɛyara nka o tun tɛ lamɔ kadara kelen kɔnɔ ale ye lamɔyɔrɔ kelen de kɛ jinɛbu de ye lamɔyɔrɔ fila saba ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen kɛ yen fana lamɔ gɛlɛyara degun min gɛlɛyara a ma kojugu mara la a gɛlɛyara kojugu waati min na a bɛ se ka kɛ maraw do mɔgɔw b'a fɔ ko u bɛ ko dɔ kɛ i bolo ko juguma don nka masaw b'a fɔ kuma dɔ k'an b'a kɛ i yɛrɛ ka siniɲɛsigi kama k'i degun ko gɛlɛn na k'i degi senkelen ni boli la yanni a don cɛ k'i degi kogɛlɛn na yaasa don min na n'i nana kogɛlɛnw sɔrɔ i ɲɛ sira kan i be se ka olu kɛ cogoya min na k'i kɛcogo dɔn ka ɲɛsin olu kogɛlɛnw ma o de tun ye dusu ye jinɛbu yɛrɛ kɔnɔ nka o dusu yi o de jinɛbu kɔrɔkɛ jɛ k'a ka kalanko gɛlɛya ba in yɛrɛ dusu kasira den nana gɛn ka bɔ kalan na waati min jinɛbu be kalan kɛ jinɛbu de be bɛɛ dan kalan na mɔgɔ si kun tɛ jinɛbu ɲɛ kalan na ka b'a donna kalan na fɔɔ ka taa fɔ a ye kalan kun cɛ nka o dusu yi o ye kɔrɔkɛ yi kɔni jɛ an b'a fɔ kɔrɔkɛ yi dancogo don ani mara gɛlɛra jinɛbu ma cogoya min na o y'a to jinɛbu fana ka dɔ fara ka cɛsiri mina kan
1: yala i ka ɲin gafe ɲi kɔnɔ fana balikisa i be fɛ de k'a jira ko mɔgɔ a mana gɛlɛya cogo cogo k'i den namɔ i yɛrɛ ye o de ɲɔgɔn tɛ wa
0: bintu sise fosi tɛ o de bɔ fɛn min yɛrɛ ka gɛlɛ den tɛ se ka masa jalaki nka a bɛ fɔ kuma dɔw la ko ma i be miiri an ka makɔrɔ niniw kumana u b'a f'i ye kuma caaman janko minnu be furu kadara kɔnɔ u b'a f'u ye kuma caaman ko muso fɔla kun be fɔ ko furu be muso bolo babu kuma o kuma ni futinɛ nana a be fɔ muso de ma i sigi i denw filɛ a n'a kɔrɔ don i sigi i denw filɛ i sigi i denw filɛ ko foyi tɛ den tɔnɔ bɔ den tɔnɔ ko o ka di ni cɛɛ tɔnɔ ye ko n'i muɲuna i be don dɔ ye u be tɔɔrɔ nka u kun be sigi ka muɲu yaasa den nunu be se ka kɔrɔbɛya u be se ka den nunu lamɔ ka den nunu ladon cogoya min na hali ni gɛlɛya be furu kɔnɔ yaasa denw be se ka bɔ nɔgɔ la mɔgɔ caaman be n'o tora furu kɔnɔ fɔɔ ka kɛ makɔrɔbaw ye fɔɔ ka balikuya fɔɔ k'u kali u mɔdenw ye u ɲɛ na furu degun kun be nka u sigina yaasa u be se ka den nunu lamɔ cogoya min na mara ka gɛlɛ bintu mara ka gɛlɛ u b'a fɔ yɛrɛ ko den ladon koo ka gɛlɛ ani den wolo yɛrɛ ye bawo ma ladoni a ka gɛlɛn k'a kɛ mɔgɔninfin ye a ka gɛlɛn a ma nɔgɔ bɛɛ fana bolo waliden lamɔni o ma nɔgɔ bɛɛ lajɛlen fana bolo o kadara fana be yen nka o n'a ta bɛɛ n'a tigɛra k'a tɛ tugu jango fanta nunu ka waati furu an'anw ka bi waati furu o tɛ kelen ye bawo bi a bɛ cogoya min na fagaliw b'a la ko wɛrɛw b'a la o ye baabu wɛrɛw ye nka fanta y'a ɲini cogoya min na ala y'i latigɛ de boli fanta kan bawo fanta ka furu fɔlɔ ma ɲɛ a nana furu fɔlɔ na n'a ye jɛnɛbo ni a kɔrɔkɛ sɔrɔ yen nɔ a tɛ n'a fɔ komi fanta ye degun sɔrɔ furu la a ma degun sɔrɔ furu la cɛɛ ma baasi ma fosi k'a la sɔrɔ kun be cɛɛ bolo fana don kelen dɔrɔ cɛɛ wulila dɔrɔ ka minaw cɛ cɛɛ tara kun fɛ fanta mɛna sigi la ka cɛ in kibaruya ɲini dirisa kibaruya ɲini nka a ma dirisa kibaruya sɔrɔ a mɛna a kun b'a fɛ ka sigi ka furu kɛ jango ala ma furu fɔlɔ nɔgɔya ye donc a b'a fɔ a ye fili minnu sɔrɔ kɔnɔ ala ma nɔgɔya ye a bɛ koo bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa filanan yi be se ka ɲɛ cogoya min na a be se k'a denninw lamɔ cogoya min na nka a y'a sigi dirisa kibara tɛ kana dirisa tɛ kana ayiwa a ma ɲɛ min kɔ fanta yɛrɛ ye denw ta ka taa so fanta fa o tun ye karamɔgɔba ye k'a fɔ ko dɔnni o tɛ se ka ma bali ka ma da kan k'o fali sinɔ ala kun ye dɔnniya kalifa fanta fa la karamɔgɔba kun do a n'a ka dɔnni bɛɛ a sigilen a be kow ye maa minw be sirala ka naa ma b'a ye maw ka da kan a be a ye nka a ma se ka foyi change a den ta la ala m'o di ale ma a ma se ka foyi change da kan sa tɛ foyi tɛ se ka mɔgɔ da kan bali fanta faa n'a ka dɔnni bɛɛ a ma se k'o kelenni kɛ fanta ye denw ta ka ta ayi fanta fana y'a cɛsiri a y'a gɛlɛya ka jɛnɛbu b'a yira wolo ka gɛlɛ wolo tin ka gɛlɛ nka a y'a sigi yala ale bena sigi tan wa denw be cogoya min na mɔgɔw be ka bolokunanini sia ma b'a cɛsiri a be taa dɔ ɲini latigɛ de la a ye den nunu tani cogoya na ka den nunu di lamɔ na mɔgɔw ma ma a taara a ye fɛn min ɲini fana a kun b'a bila ka na n'ale fana kunmata ala kun b'a dɔn jɛnɛbu nunu ta kun bena kɛ cogoya min na n'ale kunmata fana esike jɛnɛbu kun bena kɛ min a kɛro ye wa a taara fana a y'a laɲini k'a be jɛnɛbu ta a nɔfɛ o cogoya yi na n'o ye arabu jamana ye kab yana uta nofe nga ma se go fana ke latike o de la gafe in toko yode la force d'intestin latike be boli kan wati wati nay alaja latike boli la jena buka tali manoya yala ni jena bu kuntara arabula jena bu kera mibi
1: abiseke ke
0: eske yala jena bu kuma na koywa
1: o kuma ke cha ibola ka fo 600 ko jena bu

0: a tala ka to yen nka a bamuso sigila k'a munu ye yala o b'a jira a ko den ka ko ka gɛlɛn bamuso de mama woloba de ma wa ka tɛmɛ fa kan tuma dɔw la wa
1: oui tugu i ka o ɲiningali n tɛna don an balima cɛlakaw gasi la nka a be fɔ kuma o kuma bawo zana do kuma kɔrɔ don anw bangela k'a sɔrɔ a be ka fɔ ko ni muso wolola sa la k'a b'a sira cɛ la an m'a mɛn fɔlɔ ko ni cɛ wolola sa la k'a b'a sira cɛ la den mana kɛ fɛn o fɛn ye a ba ta don n'a ɲɛna de a be fɔ ko bɛɛ den n'a tiɲɛna a be fɔ ko muso kolon den de o de b'a kɛ den ka ko a ka gɛlɛ masa musoman de bolo wa masa musoman jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ den ka adamadenya la tiɲɛ do ni du kɔnɔna lo cɛɛ be lamɔ kɛ lamɔ be cɛɛ bolo nka masa musoman ni jɔyɔrɔ ka bon ni masa musoman ɲɛna a ka ca ala fɛ ala ta kɔfɛ den be lamɔko ɲuman sɔrɔ baw kalo kɔnɔntɔn ka gɛlɛ wolo tin o ka gɛlɛ wa musow de be sɔ kɔnɔ musow de be ko bɛ kalama cɛw olu be ta de a dɔw i b'a sɔrɔ den wɛrɛ wolo fan wɛrɛw fɛ nka du ɲi kun a n'a sen muso do
0: jati an ta taa la arabu jamana la i ko i bɔla k'a fɔ cogo min na san a den tun be a jati dunan ɲɛ a segilen kɔ ka na ka bɔ arabu jamana i min yɛ gafe sɛbɛn'a ɲɛ sa i tun b'a fɛ ka mun de jira ye
1: n tun b'a fɛ ka min jira ye bintu sise fanta ta waati jɛnɛbu tun ka dɔgɔ fanta ka tali de kɛra sababu ye ka jɛnɛbu da bɔ si na fanta ye jɛnɛbu b'a kɔla n'i sera gafe ma a daɲɛ waati ma a ye jɛnɛbu foni ni bamuna fini ka b'a kɔ la ka da a dɔgɔmuso ka so kɔnɔ di ka taa mobili ta ka taa ka taama na jɛnɛbu wulila ka bɔ sunɔgɔ la jɛnɛbu mɛnna a tɛ a ba ye jɛnɛbu kun ye funɛkɛni de ye den ne tun do a tɛ juguma ni kolon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a y'a sɔrɔ a t'a kini bolo na numa bolo a t'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na jɛnɛbu nana kɔrɔbaya jɛnɛbu bolo fan ta dɔgɔmuso min y'a lamɔ n'a cɛ jɛnɛbu kɔni bolo o de kun ye a ba ni a fa ye a ye lamɔ ten a wolola a bolo k'olu y'a ba ye mɛ olu tɛ a ba n'a fa ye jɛnɛbu kun t'o dɔn o de la ni fanta kuma kun fɔra jɛnɛbu ɲɛna kuma o kuma u kun b'a fa ye k'a ta arabu jamana na ko mɔgɔ be ta arabu jamana na i be taa ni pankuru di o de la ni pankuru kun be tɛmɛ kuma o kuma jɛnɛbu b'a fɔ ko fanta b'a kɔnɔ a be dugu dɔ tɔgɔ fɔ o y'a mamuso ka dugu ye a be fɔ ko a taara yen nɔ k'a taara tigadigɛ san a b'a fɔ ko fanta be pankuru ɲi kɔnɔ san fɛ a kɛra sɔrasu ka pankuru ye o a kɛra pankuru fɛn o fɛn ye o a kun b'a fɔ ko fanta bɔ pankuru kɔrɔ denmisɛnninya don a ma se k'a dɔn o de la fanta nani jɛnɛbu kun t'a dɔnyɔrɔ fosi sɔrɔ fanta la
0: o y'a sɔrɔ a ɲinana
1: a ɲinana kɔ a be fɛn o fɛn dɔn fanta na k'o ye taamasiyɛn ye k'o y'ale ba taamasiyɛn ye o bɛɛ a ɲinana o bɛɛ lajɛlen kɔ fanta kɛra dunan de ye a bolo denw dɔ dun be yen nɔ olu tɛ girin ka da dunanw kan tin yɛrɛ tin min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ nana dɔgɔya bawo sɛkɔmi ni muso sara sisan k'a den fitinin to a kɔfɛ min bena a lamɔ a bolo ko de y'a bana a fa ye a b'o de dɔn donk ba ɲi ka taamasiyɛn nunu bɛɛ lajɛlen min bɔ a kungolo kɔnɔ o de ye jɛnɛbu sɔrɔ wa a misimisi barika ka bon fanta yɛrɛ kasila bawo wolo tin a dakan fanta fana dakan a bolila dakan ɲɛ a ma ta k'a dakan da o de la nani a ye jɛnɛbu ye jɛnɛbu bana ka taa tɛgɛ di a ma a kɛra ma o ma ɲɛna jɛnɛbu yɛrɛ ka fɔla olu bɛɛ lajɛlen kasila nka jɛnɛbu t'a dɔn koko kɛra jɛnɛbu bolo dunan le don ale tɛna gɛrɛ dunan na fanta no woloden le don a nana woloden y'a kɛ dunan ye donk a dakan ni latigɛ o nana kɛ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni hali n'u tilala ka fara ka tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni
0: o fɛnɛ faamuyala balkisa a sisan idrisa o de ye jɛnɛbu fa tɔgɔ ye a tala ka muso ni den to wa fana a tagala yɛrɛ ka denbaya wɛrɛ sigi jamana wɛrɛ kan nga o kɔ fanta ye denw ta ka tanu ye fo ye k'u yira u facɛ la o man ca ka ye an ka sigida ninnu na
1: a man ca ne yɛrɛ ma mɛn baw fanta ye min kɛ ne yɛrɛ ye muso ye a kɛli bena gɛlɛya ma n be ala deli n'an ye jɛnɛbu labana cogoya min na ni n ye o filɛ a b'a to n be se ka jisumani dɔɔni kɛ n koliji la ko la baw ala ye dusu ni hakili min di fanta ma ni waati ɲi kɔni na ne yɛrɛ ma o sɔrɔ fɔlɔ baw a ka gɛlɛ ni cogoya la dirisa kɔni taara ni cogoya ɲi na fanta y'a cɛsiri ni den nunu ye fanta ka taa ka arabu jamana bɛɛ ka den nunu ka lamɔ ni lamɔ gɛlɛyaw kɔnɔ fɔ fanta ka segi ka na u ka segi ka denbaya labɛn kokura ye fanta ka a janto a ka denw na ka tila ka den nunu ta ka taa dirisa sɔrɔ dirisa taara dirisa fana bolila dirisa fana ka dakan dirisa fana bolila dakan ye de a ma ta k'a dakan da o ye ala ka latigɛ kow ye n'o tɛ u ma kɛlɛ u ma wɔyɔ kɛ a taara a ye den nunu kibara ɲini ka o y'a sɔrɔ fanta fana taara arabu jamana na den nunu kibara sɔrɔli kun ka gɛlɛ den nunu fana nana duguba kɔnɔ den nunu taara fanw fɛ maraw la a taara sɔrɔ dirisa ye denbaya wɛrɛ kere ye nka fanta ye misali jira mɔgɔw la de k'a fɔ ko furu ka gɛlɛ an masaw b'a fɔ an ɲɛna ko furu ka gɛlɛ kabi bedon furu la u be ɲini ka furu ka gɛlɛ furu dunga gele a gele yi u ma kono ko bela jelen fanyi bawu ni don janko de wati ko be nana moko ma wati do la ni mi miri furu ma a ka gele ali ni furu in ko bani ko fe ka de un taka tana yi ka jira ko fafla te de una amana ke tuku tuku na fara ko kabla be mi e nunu bulo be nyashi yene ma ko yene yi kabla yi atara nu yi ka ta jira akoni kera dirisa bulo kuma suriye bawu dirisa re ya sigi a de un fle animi sala nga alifana kun tare fana kun milatike kono mi kun be dirisa ko bar kabu aya jira dugumoko la dugumoko kontana ay demenu sore no lufana yi denu nuyi ga fanta ka chesiri ubi abesaka ga ubere yake jina ukera kera minyi ambe ala deli ala ga anso o akili nu nyumana ane u duzugu ala go di amfana ma amin
0: pati an tambolo ma iniche balkisa anka wele jabila jalanye ki bismillah ma ko la me ba ko fene ku fe ni ci ala meli la wa nu ba fe ka gafeni kono ko bela me ande si ko be fo ya u be se ka ta jenebu la force d'un destin la soro abe se ka soro bololo ka abe se ka soro eye de fene bulu
1: abe soro bololo ka abe soro telefoni ne ga juru sera la nu yi plus 221 kori 77 318 66 98 kori nga fo le ni tan nu be ala me ba ka mandi u bela jeli ni ku ku jantu yer la u ka blu ku na ko di na tike na joni ite ke fuyi idakanko
0: ininche ama foi de makinche.

0: Sinon farafinna ma bɛrɛ fɔlɔ coupe du monde hukumu kɔnɔna na Sénégal ka labɛn cogoya b'o yira équipe tɔw c'est vrai que Côte d'Ivoire fana ka kumaw bɛ ka fɔ caman caman bɛ ka fɔ dans les coulisses nin bɛɛ lajɛlen an ka baara de kɛ an ka amateurisme dabila parce que a kɛra dusu jigilatigɛba de ye bɛɛ lajɛlen ma nin coupe du monde n'a cɛbɔ tan o bɛɛ ka segin nin cogoya la tan
1: nka sisan ni sera ni ko an ka baara kɛ yɔrɔ jumɛn yɔrɔ jumɛn dege karamɔgɔ fan fɛ walima tɔrɔntan ko ɲɛnabɔ jɛkulu fan fɛ walima yɔrɔ jumɛn
0: dolantan ko ɲanabɔ jɛkulu an b'a daminɛ n'o ye dolantannaw fana il faut k'an ka baara k'u ka mentalement yɛrɛ k'u préparer k'u bila blok k'u gonfle n'u bɛ ta u bɛ ta kɛlɛkɛyɔrɔ de la u bɛ ta jamana tɔgɔ de la donc k'u ka bulu k'u na fɔɔ ka taa fɔ ko jalatigɛbaga ye file tiɲɛ ntolan a ma ba fɔlɔ donc ka dolani fɛn ta ubɛ i kalifiera ka se nin niveau la i ka ta dɔ wɛrɛ la c'est vrai que n'u tɛmɛna a ka dɔ olu ye ka tɛmɛ anw kan nka u k'a lajɛ hali bi ka baara kɛ dolantannaw ka mentalement k'u gonfle a blok o kɔfɛ tuguni mun ye supporterw ye fana kɔkɔrɔdonbagaw bɛɛ lajɛlen kan k'i jɔyɔrɔ fa yaasa ni tɔn bɛ taga o ka kɛ ko o ka se ka hakili sigi u ka se ka kow kɛ
1: sajo sira ko tɔrɔntannaw baara de ka kan kan kɛ ne kɔni fɛ tɔrɔntannaw yɛrɛ olu labɛnnen do ka ban ka sababu kɛ i mana an ka farafinna tɔrɔntannaw nunu lajɛ caaman be tɔrɔntan ko kan de o b'a jira k'a fɔ u labɛnnen do kosɔbɛ ɲɔgɔndan sugu nunu na yala baara ma kan ka kɛ degekaramɔgɔw de yɔrɔ la wa ka sababu kɛ y'a fɔ folo in na degekaramɔgɔw dɔw be na u bɛ degekaramɔgɔya sɛbɛn sɔrɔ k'a sɔrɔ u ma expériense sɔrɔ u ma hakilina u ma baara caaman kɛ tɔrɔntankulu be di u ma yala o be se ka sebaaya sɔrɔ coupe du monde ɲɔgɔndanw na
2: salif a bɛɛ lajɛlen be dale ko minw kan o tɛ kelen ye ka da ka nan ye bisali ta cape vert ka degekaramɔgɔ bubista la a fana ye mɔgɔ kura de nga a ye degekaramɔgɔbaw sɔrɔ ye a ye gɛlɛya lase minw ma
3: ngao
2: cogoya dɔ don nga tolantan ko ɲɛnabɔ jɛkulu olu de ka kan ka min ye fɛɛrɛ ɲɛnamaw sigi sen kan k'a dɔn k'a fɔ coupe du monde bɛ kɛ san min na coupe du monde tɛ labɛn kalo dama yana kana nga a be mina san min na a bɛ labɛn san yi mumɛ de kɔnɔ europe dege tolantan ko ɲanabɔ kulu olu bɛ a kɛ o cogo de la fo farafinnataw fana ka fɛɛrɛ kɛ ko o fɛɛrɛ sugu de sigi sen kan wasa an ka se k'an ka tolantannaw yɛrɛ protege
1: mamadu kante baara ka kan ka kɛ yɔrɔ jumɛn dege karamɔgɔ fan fɛ walima tolantan ko ɲanabɔ jɛkulu
3: a y'a fɔ cogo mun na baara ye ɲana kɛ kɛ fan bee de la a kɛra tolantan fan fɛ dege karamɔgɔw fan fɛ tolantannaw yɛrɛ fan fɛ baw man b'a dɔn ko a caaman fili caaman n'a kɛra dege karamɔgɔ nɔ ye bari fana tolantannaw nɔ ye caaman
1: o fana nɔ bɛ nin ko yi na sira tɛgɛrɛ fɔ walima wocikan teliya la
0: an ka tɛgɛrɛ b'a fɔ sajo ye a taara a nana fɔɔ ka taa fɔ coupe du monde a segina ka na a ye an kun tɛ kɛnɛ kan fɛ an ye kulisiw ye donc ka wawawa
1: i ni cɛ kosɛbɛ sira sajo dukure mamadu kante lɔgɔkun wɛrɛ aw bena tɛgɛrɛ fɔ ani wocikan kɛ aw kɔn bɛ ani cɛ kosɛbɛ
4: aw nu la nɛgɛ ka ɲa 17 sera anefis ani dakar ka ɲa 19 bi pari
5: isuf zerbo
4: aw danse bi ye karilon juye kalo tile 12 ye mali kɛlɛbolo ye se sɔrɔ anefis kɛlɛ la surasiw sera ka jatigɛwalekulu jinim n'a jɛɲɔgɔn bamati kulu fla gwɛn ka bɔ dugu yi kɔnɔ o kɛlɛ min kɛra lɔgɔkun kelen ɲɔgɔn kɔnɔ fla ko dantigɛli dɔ kɔnɔ kunu k'a ye bɔnɛ lase mali kɛlɛbolo ma min ɲɔgɔn tuma deli ka kɛ ka ye mali surasi 30 ɲɔgɔn ni tora kɛlɛ la o jati de kɛlɛbolo ɲama general jean elise daoya lase jumalo ortm sanfɛ kunu foroba jabaraniso kelen yi sanfɛ a seginna o kunnafoliw kan bamanakan na kɛlɛbolo ye bɔnɛ minw lasela benganikɛlaw ma ani cɛsiri min be senna lakana okumu kɔnɔ o kuma fɔra an k'o lamɛn general jean elise yɛrɛ da
6: mobili minw tun b'o bolo i n'a fɔ kɛrɛkɛ minɛ minw tun b'o bolo ni an b'a fɔma ko blende o o bɛ ta wuladan na dɔ farala jate kan tan de tun yira ma ka taa fɔ 14 an ye o minw gosi k'olu bɛɛ neutralise ani mobili minw marifa jugu bɛ sigi mobili minw kan ni marifa da fila bɛ sigi mobili minw kan an ye o mobili minw jate ni an ye minw gosi an ye minw jeni o ye 24 ɲɔgɔnna ye ani mobili gansan o bɛ kɛlɛ kɛ ni minw an ye minw fana gosi ni mɔgɔw bɛ don a kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ o ye mobili dɔnniba jɛ 30 la ani moto bɛ taa 300 ɲɔgɔnna na an sera ka min jate an bɛ nin kɛlɛ kɛ an bɛ baara wɛrɛ fana ka mɔgɔw lakana ani ka se ka balo ladon jamana kɔnɔ balo ladon jamana kɔnɔ ani ka fɛn wɛrɛ ladon i n'a fɔ bi an ye sitɛrni min ladon 1901 ye nka n'a farala kunu ta kan a bɛ sɔn ka sitɛrni 1000 min sera bamakɔ dɔrɔn
4: Nintunye Mali Kelebolo Nyama General Jean Elize Ndaok Makanye ORTM Sanfe Kunu Lakana Kokuma Alisa Ngasisa Nigeria Jamuna Nyama Soya Lase Kunu Kokalande Binani Nani Ani Kalanfa Do Sira Kabo Jatika Walkela Obolo Ulutumne Na Kabini Mekalo Mek Temenina Mekalo Temenina Uyu Marabolo Kono Jamuna Ngurudugu Ni Klebiyan Fanche Nigeria Kelebolo Ko Umoko Nunu Sira Kabo Bolo La Surazu Kawilka Jo Ni Lakana Fero De Sababula Omi Kera Kalo Kele Kuntakala Konana Senegal waro ka dege karamo pap chao ni anofe mo to be bolob na bo o ka barala o kibara dara keneka kunu Senegal durant temps ko yana bo kulu fe o latke bora Senegal durant temps lawo symbole de coson en coupe du monde 16e de finale la kasoro waro to meka kilu fla don Belgique la ni utafu yani ko to be ka yelema wa kume nani kono o yese wa ya kelendro ne soro ira kinya koro Pap chao kabara blako mafora dolantan ko yanabo kulu ka lerita ani nani kontrala la mono yo ko la lesha du kure bitoy nyafanyana
7: dolantan ko yanabo kulu nyemoko Abdoulaye Falié afoka jeya ko la tige intara jatimine chama diko abada kan ko sisan ko la nyini yi ka Senegal dolantan ko tabala beganimisi wasakama oko ko baro bulu dalindo ka seka yelema do nyemoko ya imbara bela jalena okama ko kuna funia ware munumbe ko ina kulu bena damo ko kulu kan sini tene kuna funi di Canada sin fe Leopold Sedar Senghor dolantan kenekan Abdoulaye Falka Fola nyani oche la tige ko nintara ko damena sigi pap chaw ka dege din karamogo ya ani aka stafu be Senegal dolantan ko nyana bo kulu barakela wi yamaruya di Abdoulaye Falma kamara bagaw la donia ani pap chaw yere kabijien dolantan ba coupe du monde damne wakati ni Senegal ka wara bugora o ka boko follow la Senegal jamana deun ani dolantan dombaga chaman kunyi o ga jigla tigeira pap chaw ka barawka wa kabi o wakati dege din karamogo en kalabla di kumbe ganyini hakli jigina pap chaw kunana Senegal ka wara o ga dege din karamogo yala samba flani mugani nani december kalo ale di kamara konon Senegal sera kaka kan jonjon flana soro Maroc
4: Amito Senegal jamana kono adamale akela fasaton kama bora bi kawliga joke Dakar du kono wiye marabo ka makun kon muso faliko jouer kalot les konoton ani atle tan lo muso fla de fara sumuruni lo yurato do ani demsin san fla o bebora cheudela wulka jo kelo ya nyini ko jamana kunti ka kalaydu dafa haye minuta san damne ko fere ko grimo bina nabda 5 ans ka nima toro ni fadiangwalo kele minu binyasi muso ni dimso ma Afrique du Sud jamana kunti bi tamana Fransi Afrique du Sud kele che koro wa saba non fara Delville Yiriforo kele la Longville Dula okera dien kele ba flana okumu konana o kele san keme ani tan san yelema okumu kono Afrique du Sud jamana kunti Cyril Ramaphosa yeta si blake obama toy bamaka toy amuniki alamenela alakambe okumwere